glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni program Radio Đakova.
1: Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

Dobro vam jutro. 16 sati i 32 su minute na valovima Staradio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Utorak je 30. dan u mjesecu lipnju. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

pretežno sunčano i vrlo vruće. Ponegdje jači dnevni razvoj oblaka, od sredine dana lokalno pljuskovi s grmljavinom, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije, Lici, u dijelu Slavonije te na krajnjem jugu. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, sredinom dana i popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Đakovu iznosi 22 celzijeva stupnja.

0: Dali donose.
1: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod i za utorak je izdao crveno upozorenje za veći dio zemlje. U pojedinim dijelovima Hrvatske očekuju se temperature i do 39 stupnjeva Celzijevih. Preporuča se nositi lagano prozračnu odjeću svjetlih boja od prirodnih materijala te koristiti šešir ili neko drugo pokrivalo za glavu. Također je važno zaštititi kožu sredstvima za zaštitu od UV zračenja te se preporuča da obroci uz redovitu hidraciju budu što manji i češći. Naravno, s naglaskom na dovoljan unos voća i povrća koje može nadoknaditi tekućinu i minerale izgubljene elektrolite koje gubimo znojenjem. Od ponoći su na snazi nove cijene goriva, litra benzina jeftinija je za 0,03 eura, te košta 1,54 eura, jednako toliko stoji i litra dizela, koja je od ponoći jeftinija za 0,05 eura, jeftinije i plavi dizel, i to za 0,10 eura po litri, koja sada stoji 0,96 eura. Objavljeno je to u vladinoj uredbi kojom se reguliraju cijene goriva. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina porazom je otvorila europsko prvenstvo u Velsu u prvom kolu skupine B. Bolja je bila Ukrajina koja je slavila s 3-1. Hrvatska u drugom kolu igra protiv Italije 2. srpnja, dok će u trećem kolu 5. srpnja odmjeriti snage sa Srbijom. Na prvenstvu nastupa 8 reprezentacija podijeljenih u dvije skupine, a polufinale će se plasirati po dvije najbolje iz svake grupe. Paraga je zborio plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede protiv Njemačke boljim izvođenjem 11 teraca 4-3. Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 1-1. Paragvaj će u osminu finala igrati protiv pobjednika susreta Francuske i Švedske. Nogometaši Brazila plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon pobjede protiv Japana 2-1. Odluka je pala u 5. minuti sudačke nadoknade. Brazil će u osmini finala igrati protiv pobjednika susreta između obale Bjelokosti i Norveške.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Evanđelje po Luki. Isus. Vjera gorušićnog zrna.
2: Ako zbilja imate vjeru koliko gorušićno zrno, rekli biste ovom dudu: iščupaj se s korijenom i presadi se u more, i poslušao bi vas.
1: Dietrich Bonhoeffer, njemački teolog, koji je ubijen u njemačkom koncentracijskom logoru za vrijeme Drugog svjetskog rata, o vjeri je rekao sljedeće:
2: vjerujem u sunce i kad ne sija. Vjerujem u ljubav i kad je ne osjećam. Vjerujem u Boga i kad on šuti.
1: Poslušajmo molitvu Božjeg čovjeka po imenu Nikolaj.
2: Vjera je moja osjećanje sveprisustva Tvoga. Ona mi privija koljena k zemlji i uzdiže ruke k nebu. Vjera je dodir moje duše s Tobom, Gospodine. Ona pokreće srce moje na igru i grlo moje na pjesmu. Vjera je moja utišenost bure u duši mojoj, jer svjetlost Tvoja polijeva me i umiruje.
1: Kad sunca nema, najstrašnije bure uzdižu more. Vjera je moja utišanost bure u duši mojoj, jer svjetlost Tvoja izljeva se nadamnom i donosi mi mir. Vjera te moja vidi, Gospodine, kao što dijete vidi roditelja svoga.
2: Vjera te moja čuje, Gospodine, kao što dijete čuje roditelja svoga. Kad kažem: dodaj mi vjere, ja mislim: dodaj mi sebe, Oče moj i Bože moj.
1: Apostol je Petar u svojoj prvoj poslanici ovako poticao na vjeru:
2: zato ćete klicati od radosti, iako se jedan čas, ako to mora biti, budete ožalostili raznim kušnjama, da se vrijednost vaše vjere, dragocijenija od propadljivog zlata koje se kuša u vatri, pokaže na hvalu, slavu i čast u času kad se objavi Isus Krist.
1: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, gdje su mogući zastoji vožnja u koloni. Počinje promet na važnim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Jedina kartica koja vam treba za svaki dan je Premium Visa. Postanite korisnik Premium Visa kartice do 30. lipnja bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja. Samo u grupi Privredne banke Zagreb.
5: Sedam je sati. Vrhovni sud utvrdio niz propusta u radu Općinskog suda u Šibeniku. Zbog visokih temperatura za veći dio zemlje na snazi crveno upozorenje DHMZ-a. Paragvaj nakon 11 teraca izbacio Njemačku i izborio osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Vrhovni sud nadzorom je utvrdio ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru. Onaj u Šibeniku pokrenut je nakon ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu. U zaključku stoji kako je predsjednik Šibenskog općinskog suda Mirko Škarica višegodišnjim propustima u obavljanju poslova negativno utjecao na učinkovitost rada suda i to tako što nije dovoljno pratio rad sudaca, pravodobno organizirao raspored i dodjelu predmeta te poduzimao mjere za rješavanje starih i neaktivnih predmeta. Ozbiljni propusti istaknuti su u organizaciji kaznenih predmeta, uključujući i onaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića, u kojem od potvrđivanja optužnice 2023. duže od dvije godine nije poduzeta niti jedna sudska radnja. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić naložila mu je da u idućih 15 dana, među ostalim, izmijeni godišnji raspored poslova, kojim će u kazneni odjel rasporediti dodatan broj sudaca, te da izradi plan rješavanja predmeta starijih od 10 godina.
6: Media servis. Vijesti.
5: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Litra benzina jeftinija je za 3 centa te košta euro 54 centa. Jednako toliko stoji litra dizela koja je od ponoći jeftinija za 5 centi. Jeftinije je i plavi dizel i to za 10 centi po litri koja sada stoji 96 centi. Objavljeno je to u vladinoj uredbi kojom se reguliraju cijene goriva. Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići dalje.
6: Media servis. Vijesti.
5: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod za utorak je izdao crveno upozorenje za veći dio zemlje. U pojedinim dijelovima Hrvatske očekuju se temperature i do 39 stupnjeva Celzijevih. Kako se boriti s vrućinom, upitali smo liječnicu Barbaru Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
8: U ovom najtoplijem dijelu dana između 10 i 17 sati izbjegavamo biti vani na otvorenom na suncu. Potrebno je redovito unositi dovoljno tekućine tijekom cijeloga dana zapravo i ne čekati osjećaj žeđi jer je to već znak početne dehidracije.
5: Osim toga tu su i preporuke za odjeću i prehranu.
8: Nositi laganu prozračnu odjeću svjetlih boja od prirodnih materijala te koristiti šešir ili neko drugo pokrivalo za glavu. Zaštititi kožu sredstvima za zaštitu od UV zračenja. Te se preporuča da obroci budu što manji i češći sa naglaskom na dovoljan unos voća i povrća koje pomaže nadoknaditi i tekućinu, međutim i minerale i izgubljene elektrolite koje gubimo znojenjem.
6: Media servis. Vijesti.
5: Hrvatska vojska neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu povodom Dana državnosti Francuske, poručuje to predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović. Kao razlog je među ostalim naveo činjenicu da Francuska nije sudjelovala na mimohodu u Zagrebu, kao i da je Srbiji prodala borbene zrakoplove Rafale.
9: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići ako ja to ne dopustim. Dakle, vojska neće ići.
5: Premijer Andrej Plenković poručio je da protokolarno ceremonijalni boravci pripadnika Hrvatske vojske nisu u nadležnosti Milanovića, već ministra obrane Ivana Anušića.
10: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovijed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavku.
6: Sport.
11: Vatreni se nakon završetka grupne faze pripremaju za prvu nokaut utakmicu protiv Portugala.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
11: Obje momčadi prolaz dalje izborile su osvajanjem drugog mjesta u svojim skupinama. Susret će se igrati u Torontu u noći s četvrtka na petak s početkom u 1 sat ujutro. Reprezentativac Martin Baturina osvrnuo se na susrete u grupnoj fazi.
12: Nismo najbolje krenuli u prvenstvo, izgubili smo stvarno jednog jakog protivnika. Mislim da smo tu utakmicu dobro igrali, pogotovo to prvo poluvrijeme, eto na kraju su malo poklonili te neke golove. Druga utakmica smo igrali malo u grču jer smo trebali pobijediti i pa nam je stvarno jedna jako, pokazala se koja jako dobra reprezentacija, niko nije lagano s njima igra, tako da na kraju ta gana pobijedili smo opet, drago nam je zbog toga, osvojili 6 bodova u skupini, prošli skupinu i eto, sretni smo.
11: O sljedećem izazovu jednoj od najboljih momčadi svijeta, Portugalu, rekao je.
12: Pa dobro, Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako, jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da, eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijeti doma.
11: Recimo kako je FIFA odredila Norvežanina Espena Eskasa za glavnog suca utakmice. Vatrinima je Eskas do sada sudio samo jednom. Bilo je to u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige Nacija prošle godine na Poljudu, kada je Hrvatska svladala Francusku rezultatom 2-0.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
11: Nogometaši Njemačke nisu se uspjeli plasirati u osminu finala svjetskog prvenstva. Bolji od njih nakon 11 teraca bili su Paragvajci. Dodajmo kako su prolaz dalje osigurali Brazilci nakon pobjede protiv Japana 2-1. Za Media servis, Petra Petrlić.
5: Recimo još da se Maroko plasirao u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva izvođenjem 11 teraca protiv Nizozemske. Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 1-1, a u raspucavanju 3-2.
6: Slušali ste vijesti Media servisa. Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz spužvice Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, €99. Iznesi najbolje na stol.
13: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
14: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
13: Koliko brži?
14: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
13: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
14: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
15: Info Plus.
16: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 32 stupnja Celzijeva u Dubrovniku, 29 u Rijeci, Split se grije na 28, Šibenik na 26, u Zagrebu 23, u Varaždinu 21, u Osijeku 20, Slavonski Brod mjeri 18, a Gospić ugodnih 14 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo vruće, ponegdje jači dnevni od mjeri 18, a Gospić ugodnih 14 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme pretežno

0: Zábave.
1: More, pláža,
2: kúpanie, tako.
3: Veľké sukice, plangice.
2: Ludilo.
4: Pa, nema škole.
2: A ne, pa, čím kažeš ljeto, odmah me asocirano, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
5: A da svi hoće gledat lijepo preko ljeta, ono.
2: Definitivno.
6: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
2: Ludilo.
7: Ljetni program Radio Đakova.
8: Dobro vam jutro, 7 sati i 10 minuta, čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 24 celzijeva stupnja, tlak zraka 1018 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 75%. U nastavku našeg ljetnog jutarnjeg slijedi hit dana.
9: Hit dana, Radio Đakova.
10: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Toni Pavić, a vi slušate moju novu pjesmu koja se zove Nisam još spreman.

0: Neonske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panela i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Na današnji dan, 30. lipnja 1810. rođen je hrvatski slovenski književnik Stanko Vraz, istaknuti lirac i daroviti lirik. 1828. Papa Lav XII. Bulom je ukinuo Ninsku biskupiju nakon skoro 1000 godinu postojanja. 1878. rođen je Franjo Hanman, izumitelj prve ekonomične električne žarulje. 1908. u Sibiru se dogodila tajanstvena tungunska eksplozija, najvjerojatnije izazvana udarcem velikog meteorita.
1: Na današnji dan

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Narodna mudrost, što možeš danas, ne ostavljaj za sutra. Jedna je od najpoznatijih poslovica koja nas uči važnoj životnoj lekciji. Njezino značenje je da ne trebamo odgađati poslove, obveze i zadatke koje možemo obaviti odmah. Ljudi često misle da će sutra imati više vremena ili volje, ali se može dogoditi da se pojave nove obveze ili nepredviđene okolnosti, da se posao samo gomila, a mi osjećamo stres i pritisak. Ova poslovica potiče nas da budemo odgovorni, marljivi i dobro organizirani. Kada zadatke obavljamo na vrijeme, imamo više slobodnog vremena za odmor, druženje i hobije. Također se osjećamo zadovoljno jer znamo da smo ispunili svoje obveze. Vrijednost ove mudrosti možemo primijeniti u svakodnevnom životu. Ova narodna mudrost vrijedi i u odraslom životu. Na poslu, obitelji i svakodnevnim obvezama uspješni su ljudi koji planiraju svoje vrijeme i ne odgađaju ono što mogu učiniti odmah. Takav način rada razvija odgovornost, samodisciplinu i povjerenje drugih ljudi. Zaključno, poslovica što možeš danas ne ostavljaj za sutra podsjeća nas da je vrijeme dragocjeno i da ga trebamo mudro iskoristiti. Ako svoje obveze izvršavamo na vrijeme, bit ćemo uspješniji, mirniji i zadovoljniji. Zato je važno svaki dan učiniti ono što možemo, umjesto da posao ostavljamo za sutra.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
2: Neonske minute. Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
5: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
5: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Ja sam Sandi Cenov, a vi slušate novi singl Lijepa ženo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Vrhunac je toplinskog vala i danas se očekuje vruće vrijeme s temperaturama do 39 celzijevih stupnjeva. Za Slavoniju je na snazi crveno upozorenje. Ne preporuča se boravak na suncu od 10 do 17 sati. Posebno oprezni trebaju biti stariji, djeca i kronični bolesnici. Osim zbog vrućine, meteorolozi upozoravaju i na skoru promjenu i opasnost od nevremena. Gostujući u jučerašnjoj emisiji Izravno, Drago Gabrić, jedini živući osnivač Đakovačkih vezova, prisjetio se osnivanja te folklorne manifestacije.
2: Pokretač je bio Julije Nikoš, koji je bio ono vrijeme na radiju Osijeku, muzički urednik. Jel? I on je vidio da ima mnogo društava folklornih na općini Đakovo, oko jedno 25-26 društava koji su imali svoj program, a su imali u selima program, lokalni. Onda nam rekao zašto mi ne bi to objedinili, pa da vide i drugi ljudi u ono vrijeme u Jugoslaviji, u svijetu, šta imamo mi ovdje u Slavoniji, u Đakovštini. I tako da je počelo onda dogovor da se osnuju Đakovački vezovi. Sama bio problem najprije mjesto gdje bi bilo i ko će biti osnivač. Bilo je osnivač turističko društvo Đakovo. Doktor Bečeć je bio predsjednik i na općine je onda postala svoj osnivač radi financija i tako dalje.
1: Reprizu emisije Izravno možete poslušati u subotu 15 sati, a dostupna je i na našoj web stranici. Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea objavila javni poziv za sudjelovanje korisnika u sklopu projekta Život je vrijedan, živi ga. Poziv je trajno otvoren do svibnja 2029. godine, a pravo prijave imaju sve osobe koje u trenutku ulaska u projekt imaju navršenih 55 godina života ili su korisnici mirovine. Projektne aktivnosti predviđaju grupne aktivnosti edukativnog karaktera o medijskoj pismenosti za starije osobe, grupne aktivnosti za poticanje fizičke i psihičke vitalnosti i grupne aktivnosti koje preveniraju usamljenosti, organizaciju javnih manifestacija, promicanja zdravlja i nutricionističke radionice. Projektne aktivnosti će se, osim u Udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea u Đakovu, provoditi u podružnici u Novakima Bizovačkim te u prostorima partnerske udruge Prijatelji Svetog Martina u Belom Manastiru. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđeno 12 osoba. Po dvije prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, Našice i Donjeg Miholjca, po jedna na području Osijeka i Belog Manastira, a evidentiran je jedan alet vozilom na divljač. Vatrogasci Đakova imali su dvije tehničke intervencije zbog prometne nesreće i naleta na divljač na području Đakova.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, od sredine dana lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab uz pljuskove pojačan, najviša dnevna temperatura između 36 i 39 celzijevih. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: pogrebne obavijesti.
1: U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Vinko Rogina u 93. godini, sahrane u 10 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminuo je Pavo Naletilić u 86. godini, sahrana je u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Obiteljima preminulih iskrena sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
3: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: putevima grada
1: i županije. Međunarodni festival slikovnice Čuvari priča ove godine pod središnjom temom More priča održat će se od 2. do 4. srpnja u Osječkoj galeriji Waldingeru tvrđi. Ova trodnevna manifestacija dio je bogatog programa Osječkog ljeta kultura, organizira Gradska sveučilišna knjižnica Osijek uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Gradske galerije Osijek, Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj te Udruge za rad s mladima Breza. Evo je onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-plina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194, autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-4444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dana 30. lipnja 1810. godine rođen je Stanko Vraz, hrvatski slovenski književnik te jedan od najistaknutijih predstavnika ilirskog pokreta. Rođen je u Cerovcu u današnjoj Sloveniji, a pravo ime bilo mu je Jakob Fras, kako bi pokazao svoju privrženost ilirskim idejama i zajedništvu južnoslavenskih naroda, uzeo je književno ime Stanko Vraz. Vraz je bio daroviti lirski pjesnik koji je svojim stihovima izražavao ljubav prema domovini, prirodi i čovjekovim osjećajima. Smatra se jednim od začetnika umjetničke ljubavne lirike u hrvatskoj književnosti. Pisao je pjesme, književne kritike i putopise, a svojim je radom pridonio razvoju hrvatskog jezika i književnosti. Kao istaknuti ilirac, zalagao se za kulturno i jezično povezivanje južnoslavenskih naroda. Sudjelovao je u radu ilirskog pokreta zajedno s drugim hrvatskim preporoditeljima, te svojim književnim djelima ostavio trajan trag u hrvatskoj kulturnoj povijesti. Stanko Vraz preminuo je 1851. godine, ali se njegovo ime i danas spominje kao simbol hrvatskog narodnog preporoda i kvalitetne lirike. Njegov život i stvaralaštvo podsjećaju nas na važnost jezika, književnosti i očuvanja kulturne baštine.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Dobrodošli u novo izdanje Jutrofona. Danas je 30. lipanj, imamo li slavljenika, otvorimo telefone, a to su 813-249-822-271, predvoj 031 za vaše pozive, ukoliko ih ima. Dakle, ovo je Jutrofon. A danas 30. lipnja, imendan slave Emilija Lucijan i Lucina. U hrvatskoj tradiciji imendan je poseban dan kada osobe koje nose određeno ime primaju čestitke svojih članova obitelji, prijatelja i poznanika. Pa evo, sretan imendan svima koji ga danas slave. Iako se danas rođendani često svečanije obilježavaju, imendani su i dalje važan dio naše kulturne i vjerske baštine. Ime Emil potiče od latinskog imena Aemilus, koji znači marljiv, vrijedan, revnostan. Ženski oblik tog imena je Emilija, koja je također vrlo rasprostranjeno u Hrvatskoj i mnogim drugim europskim zemljama. Imena Lucijan i Lucina potječu od latinske riječi lux, što znači svjetlo. Zbog toga se ta imena povezuju sa svjetlošću, dobrotom, nadom i mudrošću. Kroz povijest su ih nosili brojni kršćanski sveci i ugledne osobe, pa su ostala popularna svim sve do danas. Dakle, svim Emilima, Emilijima, Lucijanima, Lucinama želimo sretan imendan, mnogo zdravlja, radosti, ljubavi i uspjeha u životu. Sretan i rođendan svima koji ga danas slave. Bio je to Jutrofon.
0: Jutrofon. Hit dana Radio Đakova.
2: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Toni Pavić, a vi slušate moju novu pjesmu koja se zove Nisam još spreman.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Vrhunac je toplinskog vala i danas se očekuje vruće vrijeme s temperaturama do 39 celzijevih stupnjeva. Za Slavoniju je na snazi crveno upozorenje. Ne preporuča se boravak na suncu od 10 do 17 sati. Posebno oprezni trebaju biti stariji, djeca i kronični bolesnici. Osim zbog vrućine, meteorolozi upozoravaju i na skoru naglu promjenu i opasnost od nevremena. Gostujući u jučerašnjoj emisiji Izravno, Drago Gabrić, jedini živući osnivač Đakovačkih vezova, prisjetio se osnivanja te folklorne manifestacije.
2: Pokretač je bio Julije Nikoš, koji je bio ono vrijeme na radio Osijeku, muzički urednik, jel? I on je vidio da ima mnogo društava folklorni na općini Đakovo, oko jedno 25-26 društava koji su imali svoj program, a su imali u selima program, lokalni. Onda je rekao, zašto mi ne bi to objedinili, pa da vide i drugi ljudi u ono vreme u Jugoslaviji, u svetu, šta imamo mi ovdje u Slavoniji, u Đakovštini. I tako da je počelo onda dogovor da se osnuju Đakovački vezovi. Sama bi bio problem najprije mjesto gdje bi bilo i ko će biti osnivač. Bilo je osnivač turističko društvo Đakovo. Doktor Bečeć je bio predsjednik i na općine je onda postala svoj osnivač radi financija i tako dalje.
1: Reprizu emisije Izravno možete poslušati u subotu u 15 sati, a dostupna je i na našoj web stranici. Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea objavila je javni poziv za sudjelovanje korisnika u sklopu projekta Život je vrijedan, živi ga. Poziv je trajno otvoren do svibnja 2029. godine, a pravo prijave imaju sve osobe koje u trenutku ulaska u projekt imaju navršenih 55 godina života ili su korisnici mirovine. Projektne aktivnosti predviđaju grupne aktivnosti edukativnog karaktera o medijskoj pismenosti za starije osobe, grupne aktivnosti za poticanje fizičke i psihičke vitalnosti, grupne aktivnosti koje preveniraju usamljenosti, organizaciju javnih manifestacija, promicanja zdravlja i nutricionističke radionice. Projektne aktivnosti će se, osim u Udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea u Đakovu, provoditi u podružnici u Novakima Bizovačkim te u prostorima partnerske udruge Prijatelji Svetog Martina u Belom Manastiru. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđeno 12 osoba. Po dvije prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, Našice i Donjeg Miholjca, po jedna na području Osijeka i Belog Manastira, a evidentiran je jedan nalet vozilom na divljač. Vatrogasci Đakova imali su dvije tehničke intervencije zbog prometne nesreće i naleta na divljač na području Đakova.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, od sredine dana lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab, uz pljuskove pojačan. Najviša dnevna temperatura između 36 i 39, trenutno u Đakovu 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Neonske minute.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
7: Život škole. Četvrtkom u 13:30.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Ovaj spot kazuje nam puno toga, a ja ću reći još jedno ime i prezime. Ruža Mikešić Kardoš i ovoga jutra je s nama, donosi nam nove, svježe informacije što nas to danas očekuje na đakovačkim vezovima. Ruža, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan, lijep pozdrav Mario tebi i svim vašim slušateljima. Finalni nam je tjedan 60. đakovačkih vezova, sve više posjetitelja u našem gradu, a kako i ne bi kad imamo tako dobar program da definitivno ništa se ne smije propustiti. Pa evo, jučer smo tako bili i na otvorenju izložbe fotografije Silvije Butković, koje je 60 prigodno, jel, 60 fotografija izabrala najljepših lica koja su bila na nekakvim prošlim vezovima. Također pogledali smo i odličan dokumentarni film Marija Šulina o 60 godina vezova, a onda smo uživali u savršenom ansamblu Lado na savršenom mjestu sa savršenom publikom. Strossmayerov park je bio pun, a Lado je bio, pa evo, nemam riječi. Stvarno pokazali su zašto su najbolji u našoj zemlji i definitivno je bilo ih jako lijepo vidjeti. I danas nastavljamo sa gastrofestom. Jučer je bio lovački gulaš, danas je đakovački čobanac, a o 19 sati u Muzeju Đakovštine je predavanje Marije Raguž na temu Djevojački red, temelj crkvenog pjevanja u Đakovačkoj nadbiskupiji do sredine 20. stoljeća. O 20 sati, taman kad malo temperature budu se spustile, idemo do Strossmayerovog parka gdje je promocija knjige Dubravke Bouša Krunoslav Kičo Slabinac, Kad umjetnost dodirne dušu. Riječ je o gotovo 1000 stranica koje donosi životnu i umjetničku priču glazbenjaka koji obilježio hrvatsku glazbenu scenu. A nakon promocije knjige i koncert je Kići u čast. Slavonio, ja sam tvoje dijete, na kojem će najpoznatije Kićine pjesme izvesti orkestar Kićini prijatelji, orkestar Tamburaške škole Batorek, Stjepan Jeršek Štef, Vlatka Kopić Tena, Igor Delač, Goran Bošković, Željko Lončarić Žec, Zoran Kuna, Željko Ergotić i Berislav Crnković Bero. Jučer se razvilo kolo u sklopu glazbenog programa na prostoru iza crkve Svih svetih u Zgarave i odličan Berde Band, a danas će grupa Kas pripremiti publiku za zabranjeno pušenje. Kao i uvijek, glazbeni program starta od 20 sati.
1: Puno toga, dakle, bilo je jučer, svi posjetitelji, čitava Đakovština, građani Đakova uživali su u bogatom programu, a evo danas bit će uistinu lijepo, jako puno događaja, program je bogat i vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe. Ruža, da li bi trebali nešto još dodati slušateljima?
2: Trebali bi dodati samo to da nam što više ljudi dođe kako bi ovu veliku brojku ovih velikih 60 godina đakovačkih vezova zajedno obilježili i da nam bude onako sve lijepo da možemo ostaviti za nekakvih budućih 60 godina, barem toliko.
1: Ovo je bio samo kratki sažetak, mogli bi mi na dugačko i na široko jučer, danas, a da ne kažem i sutra, sutra nas također puno toga očekuje. Hvala ti lijepo, evo, čujemo se onda i sutra u isto vrijeme na istom mjestu, pa ćemo malo onako kad se slegnu dojmovi ponovo saznati kako je to bilo danas i što nas očekuje u sutra. današnjem danu.
2: Naravno, čujemo se i sutra.
1: Čujemo se i sutra, hvala lijepo. Bila je to Ruža Mikešić Kardoš.
0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Zapečene tikvice sa sirom idealno su ljetno jelo, brzo se pripremaju, a tako su fine. Tikvice su popularna ljetna namirnica koja se može spremiti na različite načine. Možete narezati na tanke odreske i zapeći u pečnici s malo naribanog sira kako biste dobili ukusan prilog. Tikvice će imati bolji ukus i teksturu ako ih prvo posolite kako bi pustile višak vlažnosti, a potom ih kratko zapečete na tavi. Tek ih onda pospite sirom i dovršite u pečnici. Tako pripremljene tikvice možete poslužiti kao prilog uz mesna jela ili ih servirati kao predjelo. Evo i potrebnih sastojaka za zapečene tikvice sa sirom. 2 srednje velike tikvice, 100 g mozzarele, 30 g parmezana, 2 do 3 češnja češnjaka, 2 žlice nasjeckanog svježeg bosiljka, soli papar po želji, biljno ulje po želji, pahuljice čilija po želji. A kako ih pripremamo? Prerežete svaku tikvicu po dužini kako biste dobili 4 duguljasta odreska. Zarežite do pola svaki komad i dobro ga posolite. Ostavite tikvice tako da odstoje oko 15 minuta kako bi pustile višak vode. Zatim papirnatim ručnikom uklonite višak vode s površine tikvica. U velikoj tavi zagrijte malo ulja, pa na njemu prepirjajte nasjeckani češnjak i pahuljice čilija. Pirjajte oko 1 do 2 minute, pa prebacite aromatizirano ulje u zdjelicu i stavite sa strane. Zatim u istu tavu dodajte još ulja, pa na njemu prepecite tikvice oko 2 do 3 minute. Ponavljajte postupak dok termički ne obradite sve tikvice. Položite zapečene tikvice na lim za pečenje, premažite ih aromatiziranim uljem od češnjaka i čilija, te pospite naribanom mozzarelom i parmezanom. Stavite tikvice u vruću pečnicu na 220 celzijevih stupnjeva na nekoliko minuta dok se sir ne rastopi. I na kraju pospite tako zapečene tikvice svježim nasjeckanim bosiljkom ili nekim drugim zađinskim biljem po želji i poslužite. Dobar vam tek.
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Vrhunac je toplinskog vala i danas se očekuje vruće vrijeme s temperaturama do 39 celzijevih stupnjeva. Za Slavoniju je na snazi crveno upozorenje. Ne preporuča se boravak na suncu od 10 do 17 sati. Posebno oprezni trebaju biti stariji, djeca i kronični bolesnici. Osim zbog vrućine, meteorolozi upozoravaju i na skoru naglu promjenu i opasnost od nevremena. Gostujući u jučerašnjoj emisiji Izravno, Drago Gabrić, jedini živući osnivač Đakovačkih vezova, prisjetio se osnivanja te folklorne manifestacije.
2: Pokretač je bio Julije Nikoš, koji je bio ono vrijeme na radio Osijeku, muzički urednik, jel? I on je vidio da ima mnogo društava folklornih na općini Đakovo, oko jedno 25-26 društava koji su imali svoj program, a su imali u selima program, lokalni. Onda nam rekao zašto mi ne bi to objedinili, pa da vide i drugi ljudi u ono vrijeme u Jugoslaviji, u svijetu, šta imamo mi ovdje u Slavoniji, u Đakovštini. I tako da je počelo onda dogovor da se osnuju Đakovački vezovi. Samo bio problem najprije mjesto gdje bi bilo i ko će biti osnivač. Bilo je osnivač turističko društvo Đakovo. Doktor Bečeć je bio predsjednik i na općine je onda postala svoj osnivač radi financija i tako dalje.
1: Osim zbog vrućine, meteorolozi upozoravaju i na skoru naglu promjenu i opasnost od nevremena. Gostujući u jučerašnjoj emisiji Izravno, Drago Gabrić, jedini živući osnivač Đakovačkih vezova, prisjetio se dakle osnivanja te folklorne manifestacije, a reprizu ove emisije možete poslušati u subotu u 15 sati, a dostupna je na našoj web stranici. Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea objavila javni poziv za sudjelovanje korisnika u sklopu projekta Život je vrijedan, živi ga. Poziv je trajno otvoren do svibnja 2029. godine, a pravo na prijave imaju sve osobe koje u trenutku ulaska u projekt imaju navršenih 55 godina života ili su korisnici mirovine. Projektne aktivnosti predviđaju grupne aktivnosti edukativnog karaktera o medijskoj pismenosti za starije osobe, grupne aktivnosti za poticanje fizičke i psihičke vitalnosti, grupne aktivnosti koje preveniraju usamljenosti, organizaciju javnih manifestacija, promicanja zdravlja i nutricionističke radionice. Projektne aktivnosti će se osim u Udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea u Đakovu provoditi u podružnici u Novakima Bizovačkim te u prostorima partnerske udruge Prijatelji Svetog Martina u Belom Manastiru. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojim je ozlijeđeno 12 osoba. Po dvije prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, Našica i Donjeg Miholjca, po jedna na području Osijeka i Belog Manastira, a evidentiran je jedan alet vozilom na divljač. Vatrogasci Đakova imali su dvije tehničke intervencije zbog prometne nesreće i naleta na divljač na području Đakova.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, od sredine dana lokalno jače razvoj oblaka uz mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab uz pljuskove pojačan. Najviša dnevna temperatura između 36 i 39, trenutno u Đakovu 31 celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Ljetni hitovi za vruće dane.
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima, ja sam Ivan Iva Županović, a vi slušate moju novu pjesmu Ni na mapi svemira.

Kraljevica tvog mjesto, broj 9 pripada Viktoriji Kulišić Dženki i pjesmi Jedne tople ruke. Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina, na mjesto broj 8, Stjepan Iršek Štef, Mnogo žena ja sam sreo, na mjesto broj 7, Sinđir Klupa, mjesto broj 6, Dvije majke, Branko Polić, na mjesto broj 5. Broj 4, Tamburašnice, Dario Udovičiš, Dom će uvijek zvati, a u zoru Bruno Bunjevac, na mjesto broj 3, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela, mjesto broj 2 i broj 1, Tamburašnice, Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene.

0: Bili su to podrumski bečari, volio sam, volile su mene, aktualno mjesto broj 1 i ovoga utorka naravno otvoramo telefone, a to su 813-249-822-271, predbroj 031. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolim.
1: Odgleda Darija.
0: Za Darija Udovičića.
1: I pozdrav Nevenovcima.
0: I pozdrav Nevenovcima. Hvala ti lijepo, lijep ti pozdrav. Idemo dalje. Dakle, otvoreni su telefoni 813-249-822-271, a možete nam pisati na 091-1813-296. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, gospod Mario. Ovdje slušateljica vjerna iz Runjaninove. Ovako, slušala sam tvoj recept o tikvicama, svaka pohvala.
0: Dobro.
2: Ali ja znam recept punjene tikvice i to oni patišoni okrugli, a oni se mogu kao sitni i kiselit, kao krastavci kornišoni.
0: E, pa nisam, sada... nisam još na tom levelu, znate.
2: A, znaš, Mario, glasam, ovako, moje dvije unuke, dvije praunuke i ja, koliko je to, 5 puta 3, 15 glasova za Branka. I nisam znala da je na listi prošli puta moj štef i za njega 3 glasa. Hvala lijepa.
0: Hvala
2: i ugodan
0: lijepo.
2: Dan.
0: Hvala lijepo. Evo, pozdrav vama, pozdrav štefu, a tikvice ću te vaše svakako jednom probati. Evo ga, 813-249-822-271, ovo je Tamburašnica. Tamburašnica Radio Đakova. Dobro jutro, dobar dan, 3 glasa za Dženku. Pozdrav Darko iz Đakova, tako kaže ovaj SMS. A mi ćemo ići na mjesto broj 9, a stal ovoga tjedna na mjesto broj 10, dio srca tvog.
3: Tamburašnicin broj 10.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova, 822-249.
7: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
8: Ja sam počela trenirati s 10 godina,
9: a ja sa 12.
10: Ja treniram od 11. godine.
11: I ja isto od 11.
12: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
13: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
14: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni treninzi i zabavno društvo.
15: Čekamo vas!
16: Bilo to mjesto broj 10 Tamurašnice Astal, dio srca tvog. Otvoreni telefoni i dalje stižu vaše SMS poruke. 3x3 glasa za Bruno Bunjevca. Lijepi pozdrav svima, pozdrav vama. Glasovi za podrumske bečare, pozdrav iz Koritne, pozdrav u Koritnu svima koji nas slušaju. Za Namariju glasovi, pozdrav od Josipe. Glasovi ponovo za podrumske bečare, pozdravi Semeljaca i Kešinaca i Koritne, pa onda glasovi za Ana Mariju, pozdrav sa Slunja. Glasovi za Ana Mariju Žonku od Veki, evo Veki se potrudila poslati SMS, onda glasovi za Ana Mariju od obitelji Ciprić iz Vuke, lijepi pozdrav vama u studiju, pozdravi vama. Glasovi za Brunova u Zoru, glasovi za Viktoriju, jedna tople ruke, podrumskim bečarima glasovi, Dariju Udovičiću za pjesmu Dom će uvijek zvati, glasovi za podrumske bečare, pozdrav iz Forkuševaca, pa onda glasovi za Ana Mariju Žonku, glasovi od Jasmine, glasove dajem za Brunu, sin Đirte za Dženku, lijepi pozdrav iz Čajkovaca. Evo tako ste pisali, a idemo mi poslušati Dženku, mjestu broj 9, jedne tople ruke.
17: Tamburašnicin broj 9.

Bila je to Viktorija Kulišić Dženga, jedna tople ruke, mjesto broj 9, Tamburašnice, 813249822271, predvoj 031 za vaše pozive u živo, 0911813296 za vaše SMS-ice. Pozdrav najboljem radiju, glasovi za Ana Mariju od ekipe iz Višanja. Uz poruku: cure, višnje curi, znoj neće da stane ovaj stroj, ajmo šokci, evo ga, tako kaže ova poruka. Ana Marije glasovi od Ljubice, pozdrav, pozdrav, dobar dan svima na vašem radiju, glasam za Slavonka, sam vesela, pozdrav od Katice Pavić, pa onda glasovi za Darija Udovičića, Dom čovjek zvati, i za ovu pjesmu koju smo upravo čuli stižu glasovi tri puta, pa tri glasa za Dženko, za pjesmu Jedne tople ruke, podrumskim mečarima glasovi, Volio sam, volile su mene. Inače, Dženkovu pjesmu izvela na ovogodišnjoj pitomači, a na pitomači predstavio se i poznati nam već Ivan Barčan sa pjesmom Još sanjam.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
1: Pa dobro, dokle više?
2: Pa do Ventus Trade-a.
1: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
2: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.
4: Eto, Ivan Barčan, još sanjam u tamburašnici Radio Đakova. 813249 je zazvonio. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Halo, halo, čujemo se.
5: Halo, halo. Dobar dan.
4: Dobar dan, izvolite.
5: Pozdrav iz Jurjevca.
4: Pozdrav.
5: Eto, može tri puta po tri glasa za Brunu Bunjevca.
4: Može za pjesma Eto. Uzoru.
5: Hvala lijepo, bok.
4: Hvala lijepo vama, a uzoru mjesto broj 3 bilježimo glasove 813249822271. Pozdrav Mario, glasovi za Ana Mariju, Nikolina, glasovi za Slavom kad sam vesela, pozdravi satnice za Ana Mariju, Slatkica, tri puta po tri glasa, pa onda glasovi za Viktoriju, jedna tople ruke. Sinđer Klupa, mjesto broj 6, bilježimo glasove Sinđer Klupa. Mnogo žena ja sam sreo, pjevača nam Stjepan Iršek Štef, na mjesto broj 7, njemu također bilježimo glasove. Pa onda poziv, halo, dobar dan.
6: Dobar dan, lijep pozdrav iz Osijeka, tri puta po tri glasa za Ana Mariju.
4: Za Ana Mariju, vi kažete.
6: Hvala, pozdrav.
4: Pozdrav vama, lijepi pozdrav u Osijek, idemo dalje, 813-249-822-271, ovo je tamburašnica. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan, Mario, vama lijepi pozdrav.
4: Hvala lijepo.
7: Ovako, tri za dvije majke i za Anu Mariju.
4: Dobro.
7: I za ovoga Bunjevca može.
4: I Bruni Bunjevcu, a u
7: Zoru. Da, da, da. Eto, lijepi pozdrav gospođi Nadi u Čepinske Martince i bog.
4: Hvala lijepo, glasove smo upisali, pozdrave smo prenijeli. Novi poziv, halo, dobar dan.
8: Halo, dobar dan, gospod Marjeto iz Kopanice.
4: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
8: Eto, lijepi pozdrav vama i studiju i režiji.
4: Hvala lijepo.
8: Ja bi tri puta po tri glasa za gospodina Branka Polića i ako može i za podrumske bečare.
4: Dobro, upisao sam glasove.
8: Da, i pozdravio bi eto gospodina Mirka, profesora Čulića i gospodina Maskova i gospođu Dubravku Bradić i pozdrav eto Bakabari u Lapovce i Čika Brži i pozdrav gospodinu Marku u Temeljce i gospodinu Boži i njegovoj mami u Mrzovice. Eto. I mojim komšijama Blaženki i njenoj mami.
4: Evo, pozdrav susjedima, pozdrav vama, čujemo se, hvala lijepo, glasove smo upisali 813249822271, halo, dobar dan.
9: Dobar dan.
4: Dobar dan.
9: Lijepi vam pozdrav.
4: Lijepi pozdrav i vama.
9: Hvala, jel može tri glasa za Ana Mariju?
4: Može, za Slavonku veselu.
9: Može, hvala vam.
4: Upisano, pozdrav. Hvala lijepo. 813249822271, ovo je tamburašnica. Halo, dobar dan.
10: Dobar dan.
4: Dobar dan, izvolite.
10: Ja bih glasala za Ana Mariju, Podrumske bećare
4: i
10: ne znam ko je treći.
4: Pa ne znam ni ja, ali eto, neka to ostane
10: ja
4: u zraku.
10: Ja pozdravljam vas prvenstveno, a onda sve koji radite danas po ovoj velikoj vrućini, da se čuvate, pazite, da nas uvijek ovako uveseljavate.
4: Evo, pridržavat ćemo se vaših uputa, hvala vam lijepo i vi znate što vam je činiti.
10: I još jednom i budite dobro i pozdrav gospođi Vesni.
4: Hvala lijepo, lijep vam pozdrav. 813249822271, a ovo je Tamburašnica, Radio Žakova, glasovi za nama, Mariju, lijepi pozdrav iz Žakovačke satnice, pa onda novi SMS. Mario, pozdrav tebi i svim slušateljima od Ivice iz Kopanice, glasovi za Darija, Brunu i Slađu. Posebni pozdrav Baki Bari, Čika Brđi, Marku i Semeljaca, Boži i njegove mami iz Brzovića i Slavenu u Kopanicu. A mi idemo na mjesto broj 8. Slađo, Slađan Poljak, ja sam prava bečarina.
11: Tamburašnicin broj 8.

Ja sam prava bečarina, Slađan Poljak, Slađo u Tamorašnici, Radio Žakova, mjesto broj 8, 813249822271, predvoj 031. Za vaše pozive u živo vrijedi i dalje 0911813296, broj je za vaše SMS-ice. Glasovi za Slađu, pa onda dobar dan Marija, tri puta po tri glasa i Joker Ana Marije, pozdrav od Snježane, glasovi za Branka Polića, za dvije majke, mjesto broj 5 dajemo glasove. Evo Ivanu Barčanu, još sanjam glasova, glasovi, evo još sanjam, tri puta po tri glasa, glasovi za Ana Mariju, lijepi pozdrav od Marine, glasovi od Barbare, pa onda glasovi za Darija Udovičića, mjesto broj 4, pjesmi Dom će uvijek zvati, tri puta po tri glasa, Sinđer Klupa, glasovi, Podrumski bečari, volio sam mene, volio sam, volile su mene, također glasovi, i to tri puta po tri, tako piše, tako čitam, pa idemo mi još malo na klupu za rezervu ili nešto što ćemo upravo čuti. Pitomača 2026 predstavila se tamo i Blanka Došen sa pjesmom Život je kino.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Izgubljen je mobitel marke Siemens između Jelačićeve ulice i Mate Korodve. U maskici mobilnog uređaja su se nalazili osobni dokumenti, odnosno osobna iskaznica i vozačka dozvola. Moli se pošteni nalaznik da mobitel donese u prostorije radija, a slijedi mu i nagrada.
3: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
4: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
5: Marketing Radio Đakova.
2: Čuli smo Blanku Došen, Život je kino, Pitomača 2026, 813249822271. Ako ste pri telefonu, evo nas, evo vas, halo, dobar dan.
6: Dobar dan, lijep pozdrav iz Andrijevaca.
2: Pozdrav u Andrijevce, gospođo Ana, izvolite.
6: Ovako, dva puta po tri glasa za Brunu.
2: Za Brunu Bunjevca, pjesmi A u zoru, bilježimo vaše.
6: A u zoru, da. Pozdrav svima.
2: Evo, hvala vam lijepo i lijepo pozdrav. Idemo dalje. 813249822271. Glasovi za Viktoriju, glasovi za Sinđir. Pa ponovo glasovi za Bruno Bunjevca putem SMS-a za Ana Mariju. 3x3 glasa. Pozdrav od Nene iz Đakovačke satnice. Pa onda glasovi za Branka Polića, za dvije majke. Volio sam, volile su mene. Također vaši glasovi. Pjesma Hrvatskih čuvara na klupi za rezerve ovoga tjedna. To je sljedeće što slušamo.

pjesma hrvatskih čuvara u tamburašnici Radio Đakova. Ovoga tjedna na klupi su za rezerve glasovi za Brunu, Branka, Polića i Viktoriju u ovome krugu vaših glasova. A za kraj prvoga dijela tamburašnice idemo još malo na klupu za rezerve. Tamburaški sastav Dunja i Život vrat.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Vrhunac je toplinskog vala i danas se očekuje vruće vrijeme s temperaturama do 39 celzijevih stupnjeva. Za Slavoniju je na snazi crveno upozorenje. Ne preporučuje se boravak na suncu od 10 do 17 sati. Posebno oprezni trebaju biti stariji, djeca i kronični bolesnici. Osim zbog vrućine, meteorolozi upozoravaju i na skoru naglu promjenu i opasnost od nevremena. Gostujući u jučerašnjoj emisiji Izravno, Drago Gavrić, jedini živući osnivač Đakovačkih vezova, prisjetio se osnivanja te folklorne manifestacije.
2: Okretač je bio Julije Nikoš, koji je bio ono vrijeme na radiju Osijeku, muzički urednik, jel? I on je vidio da ima mnogo društava folklornih na općini Đakovo, oko jedno 25-26 društava koji su imali svoj program, a su imali u selima program, lokalni. Onda nam rekao zašto mi ne bi to objedinili, pa da vide i drugi ljudi u ono vrijeme u Jugoslaviji, u svijetu, šta imamo mi ovdje u Slavoniji, u Đakovštini. I tako da je počelo onda dogovor da se osnuju Đakovački vezovi. Samo je bio problem najprije mjesto gdje bi bilo i ko će biti osnivač. Bilo je osnivač turističko društvo Đakovo. Doktor Bečeć je bio predsjednik i na općine je onda postala suosnivač radi financija i tako dalje.
1: Reprizu emisije Izravno možete poslušati u subotu u 15 sati, a dostupno je i na našoj web stranici. Udruga Glas poduzetnika pozdravlja kampanju Porezne uprave Svaki račun se računa, koja potiče poreznu disciplinu i odgovorno ponašanje građana. Istodobno, kako se navodi u priopćenju, smatraju da ista načela odgovornosti, transparentnosti i provjerljivosti trebaju jednako vrijediti za državu te sve korisnike javnog novca. Ako država od građana traži da za svaku kupnju uzmu račun, onda građani imaju pravo za svaki euro iz proračuna jednostavno vidjeti kome je isplaćen, za što, temeljem koje odluke i po kojim kriterijima, poručuju iz UGP-a. Posljednji događaj i javne rasprave o upravljanju javnim sredstvima ponovno pokazuje koliko je važno jačati povjerenje u institucije kroz stvarno, a ne samo formalnu transparentnost. Financijski izvještaji često jesu dostupni, ali u obliku koji građanima, poduzetnicima, novinarima i stručnoj javnosti ne omogućuje jednostavan uvid o tome kome je novac isplaćen, za što, po kojoj cijeni i temeljem koje odluke. UGP ističe da javnost ne treba samo zbirne tablice i opće stavke, nego jasne, usporedive i pretražive podatke koje omogućuju stvarnu kontrolu trošenja javnog novca. Posebno važnim smatraju područje javne nabave i javnih natječaja. Nije dovoljno objaviti tko je dobio sredstva. Javnost treba imati mogućnost vidjeti po kojim kriterijima je odluka donesena, kako su vrednovane pristigle ponude te postoji li mogućnost neovisne provjere postupka. Više od 142 tisuće obrta, gotovo 256 tisuća zaposlenih i gotovo 48 tisuća novih obrta u posljednjih 5 godina najbolji su pokazatelji snage hrvatskog obrtništva. Čulo se jučer na obilježavanju 32. dana Hrvatske obrtničke komore. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil istaknuo je kako hrvatsko obrtništvo danas predstavlja jedno od najstabilnijih sastavnica hrvatskog gospodarstva koje raste iz godine u godinu u svim dijelovima Hrvatske. Naglasio je da iza svake statistike stoje ljudi koji svakodnevno stvaraju novu vrijednost, zapošljavaju, obrazuju mlade i čuvaju tradiciju obrtničkih zanimanja. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđeno 12 osoba. Po dvije prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, Našica i Donjeg Miholjca, po jedna na području Osijeka i Belog Manastira, a evidentiran je jedan alet vozilom na divljač. Vatrogasci Đakova imali su dvije tehničke intervencije zbog prometne nesreće i naleta na divljač na području Đakova.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, od sredine dana lokalno jače razvoj oblaka uz mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab uz pljuskove pojačan, najviša dnevna temperatura između 36 i 39, trenutno u Đakovu 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
4: Dobar dan. Hoćemo majstere šišat?
5: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, ili će biti srednje, ili ćemo ostaviti malo prekuha, ili ćemo uz uho ići on.
1: Evo nas u drugom dijelu Tamurašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske Tamuraške radionice Tamuraške top liste Radio Đakova. Kako nam lista izgleda ovoga tjedna? Na mjestu broj 10, Stal, Dio srca tvog, Viktorija Kulišić-Dženka, Jedne tople ruke, na mjestu broj 9, Slađan Poljak, Ja sam prava bečari, na mjestu broj 8, Stjepan Iršek, Štefe, Mnogo žena, Ja sam sreo, mjesto broj 7, Klupa, Sinđir 6, Branko Polić, Dvije majke, na mjestu broj 5, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati, na mjestu broj 4, A u zoru Bruno Bunjevac, na mjestu broj 3, Slavonka sam vesela, Ana Marija Žonka, na mjestu broj 2, i broj 1 Tamburašnice, Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene. Još ćemo nešto sa Klupe za rezervu. Les Band se na festivalu u Pitomači predstavio pjesmom Život je divan, ali prolazan.

0: Na mjesto broj 7 ovoga tjedna, mnogo žena ja sam sreo, Stjepan Jeršek Štef.
1: Tamburašnicin broj 7.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Izgubljen je mobitel marke Siemens između Jelačićove ulice Mate Korodve. U baskici mobilnog uređaja su se nalazili osobni dokumenti, odnosno osobna iskaznica i vozačka dozvola. Moli se pošteni nalaznik da mobitel donese u prostorije radija, a slijedi mu i nagrada.
3: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
5: Marketing Radio Đakova.

0: 822-249.
1: Čuli smo mjesto broj 7, Stjepan Eršeka, Štefa, mnogo žena ja sam sreo, dakle mjesto broj 7, Štefu bilježimo glasove, Slađan Poljak 3 glasa, pozdrav vama, halo, dobar dan, halo, halo, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepo je Marka iz Semeljaca.
1: Lijepi pozdrav, Marko.
2: Vama je li vruće u studiju?
1: Ma nije tako strašno.
2: Izgleda će biti malo bolje vrijeme od sutra.
1: Pa evo, najavljuju nekako.
2: Tri glasa za dvije majke. Uh-huh. I lijep pozdrav vama, Šogoru, Pavi i sestri u korupni sretani jučerašnji imendan. Pozdrav baki Bari Lapovci, Jozi Marici, na Sunčani Vir, gospodinu Slovenu Ivici u Kopanicu, Božoj mami Mrzović, mati Baboselcu Donjoj Dobrini, i sutra je folklor pred katedralom 19 sati i 21 sat Zlato Đakovštine Lipa Crnoj.
1: Dobro, evo ga.
2: Avraničarsko Novi Perkovci.
1: Dobro.
2: Evo, dođite i uživajte.
1: Naravno, hvala vam lijepo, lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Lijep pozdrav iz Punitovaca.
1: Pozdrav u Punitovce.
3: Vrelih Punitovaca.
1: Oj, oj, nemojte mi reći da je...
3: I oj, Mario, ali svašta se nešto kod nas izdogađalo, mi smo ti skroz na nekoj najprije ono, dođi milo, dođi drago, pa drugi dan ovo, pa treći dan ovo, pa Sveti Ladislav kralj, pa onda jučer Petrovo, vazdan nešto smo slavili, bili smo non stop u veselju i u sviračima, jako je bilo lijepo, jer to je ta manifestacija, mm-hmm, jel? Obljetnica se 10. slavila, kao sad kako su to malo poboljšali, mladež je prihvatila i sve sada, eto i
1: sad. Eto, važno da je bilo lijepo.
3: Malo i nakirvaj, ti meni samo obećaš, a ono, tetano, e dobro.
1: Pa tetano,
3: biće jednom, jel?
1: Biće, samo polako.
3: Polako kažeš, vabo, langsam, a basiha.
1: Langsam, eto.
3: Evo ovako. Ja bi 3x3 za Štefa, 3x3 koji su ovo podrumski bečari na prvom
1: aktu. Jesu.
3: I sad metiću za najzadnje, ne znam koji su, i nije za njih 3x3. A vama lijepi veliki pozdrav u naše srce Slavonije i da ova manifestacija, jer znam kako se zove, mm-hmm, sve, da uspije, ali onako pravo, pravo,
1: eto,
3: šokački, bečarski.
1: Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo i budete dalje uz nas. Ohladite se malo sada.
3: Hvala, da.
1: Pozdrav. Ajde, živjeli, lijep vam pozdrav iz srca Slavonije. Pozdrav iz Đakova, 3x3 glasa za podrumske bečare, pa onda glasovi za podrumske iz Kuševca, glasovi za Anamariju, lijepi pozdrav iz Tomašanaca od Marka, glasovi za Anamariju od Noela, Štefu, glasovi mnogo žena, ja sam sreo, 3x3 glasa. Na mjesto broj 6, Sinđir, Klupa.

0: Bili su to Zlatni dvori, vraćam ti se Slavan i 813249822271. Glasovi za Sinđer za pjesmu Klupa, pa Bruni glasovi, lijepi pozdrav. Glasovi za Viktoriju, jedne tople ruke, Štefu glasovi, podrumskim bečarima. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Pozdrav, gospod Mario iz Sunčanih Gašinaca, vrući vreli.
0: Vrući vreli, Sunčani Gašinci. Lijep vam pozdrav.
1: E, ovako, pozdravila bi Čika Brđu, Baka Baricu, pozdrav vama, vi ste u reži studiju. Uh-huh. I pozdravila bi Čika Brđu i Baricu, Kristinu, Njemačku, i Kulak i Vedrana i djecu, taj Pavicu, i čestitala bi mome komši, ima svatove u subotu, da mu bude sretno, veselo i blagoslovno.
0: Sretno mu bila, dobro.
1: Eto,
0: hvala Mario. Vam lijepo, čuvajte
1: Mario,
0: se.
1: Mario, hladovinu, Mario.
0: Drž se, Lada, Mario.
1: Drž se, Lada, Mario i cura, nek bude mlada i dobro.
0: E pa, dobra kombinacija, da, samo.
1: Drž se, Mario, hlada i cura, mlada da bude.
0: Hlada i cura, mlada.
1: Ajde, živo, i meni Bog.
0: U stihu i rimi se lijepo pozdravljamo, dobro. Pa i curama je vruće sad kuću. Halo, dobar dan. Halo.
2: Halo,
0: dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: I pozdrav sa vrućega Vira.
0: Oh, vrući Vir u vruće vrelo Đakovo. Izvolite, da vas čujemo danas.
2: Evo ovako, ja i moja snaga i glasali, sad se ovo bilo Zlatni dvori, ovo vraćam se Slavonije, to?
0: Dobro.
2: Dženka. Za Branka i za Slađu.
0: Evo si
2: za Bruno, pardon.
0: Dobro.
2: Bruno i Slađu. Lijepi pozdrav moje Đakovštini, Piškorevcima, Semeljcima, svima u Kondrić i cijeloj Slavoniji ko nas zna i pozdrav. Hvala lijepo.
0: Hvala lijepo i vama. A mi ćemo, ajde idemo mi onda Bruno poslušati, a u zoru mjesto broj 3.
3: Tamburešnicin broj 3.

0: Bruno Bunjevac, a u Zoru mjesto broj 3 tamburašnice. Pozdrav Mario, glasam za Bruno Bunjevca, pozdrav Mario, glasam za Podrumske bečare, naše mlade Đakovčane. Halo, dobar dan.
1: Mario, dobar dan, pozdrav iz Gupčeve.
0: Lijepi pozdrav u Gupčevu ulicu.
1: E, po tri glasa i pozdrav za Brunu i pozdravljam sve koje sam pozdravljao do sad. Hvala lijepa i doviđenja.
0: Do slušanja, hvala vam lijepo. Upisao sam vaše glasove, pa onda još jedan poziv. Hvala, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav studiju i režiji.
0: Pozdrav vama.
2: Tri puta po tri glasa za Sladu. Madana, Elo, Poljaka.
0: Dobro.
2: I prijedlog Zlatni dvor je ovaj vraćanje se Slavonije.
0: Evo, Zlatnim dvorima, Slađi, vaši glasovi.
2: Hvala,
0: hvala ljepama, pozdrav, do slušanja. Pozdrav Mario, glasovi za Sinđer, za pjesmu Klupa, glasovi za Ana Mariju, glasovi za Viktoriju, tri puta po tri. Podrumskim bečarima, volio sam, volile su mene, na mjestu broj 2, Ana Marija Žonka.
3: Tamburašnicin broj 2.

0: Neonske minute.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Čuli smo mjesto broj 2, Ana Marije Glasovi, pozdrav od Franje, Glasovi prijateljici Ana Marije od Mace iz Pošte, Glasovi za Podolske Bečare, Slađanu Poljaka, 3 glasa. Bilo bi to lagano sve što smo pripremili danas za tamburašnicu, ostalo nam je čuti još mjesto broj 1 i zakazati druženje za točno 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada, naravno, lijep vam pozdrav!

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Mi da ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Tomislav Šuta i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: O nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend. Četvrtog srpnja u Pulskoj areni, večer pod zvijezdama. Najveći hitovi, nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
6: je sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Milanović i Plenković nastavili prepirku oko sudjelovanja vojnika na paradi u Francuskoj. Toplinski val u Hrvatskoj na vrhuncu, na snazi crveni meteo alarm za gotovo cijelu zemlju. Vatreni započinju pripreme za nokaut utakmicu protiv Portugala.
7: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je odluku o sudjelovanju hrvatskih vojnika na vojnom mimohodu u Parizu povodom Dana francuske državnosti. Potvrdio je to u uvodnom govoru na sjednici vlade premijer Andrej Plenković. Istaknuo je kako je ta odluka u nadležnosti ministra obrane, a ne predsjednika Republike Zorana Milanovića.
8: Riječ je o odluci koja ne zahtjeva u tom pogledu nikakvu niti suglasnost, niti odluku predsjednika Republike, dakle stvar je što se tiče provedbe zakona u potpunosti čista. Ovdje nema nikakvih ingerencija predsjednika Republike.
6: Podsjetimo, Milanović se usprotivio sudjelovanju hrvatskih vojnika, rekavši kako Francuska nije sudjelovala na mimohodu u Zagrebu, kao i da je Srbiji prodala zrakoplove Rafale. Odluku sada treba provesti načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundid, o čemu je Plenković rekao.
8: Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj, u tom slučaju način

0: globalnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
1: Gotovo istovremeno Milanović je održao konferenciju na Pantovčaku, odakle je poručio.
2: Čuli ste što je rekao premijer, naravno nije rekao sve, rekao je ono što želi reći i to što je rekao ne stoji, prijeteće nasilno na neki način, ali ministar po stoti puta nije vrhovni zapovjednik. Može biti samo jedan kada je u pitanju upravljanje Hrvatskog vojskom.
3: Media servis. Vijesti.
1: Veliki požar na području Podhumlja kod Komiže na otoku Visu stavljen je pod nadzor vatrogasaca, potvrdila je to Hrvatska vatrogasna zajednica. Podsjetimo, veliki požar na otvorenom prostoru buknuo je ondje u nedjelju. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i šumu na površini većoj od 300 hektara, potvrdili su iz HVZ-a. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 105 vatrogasaca s 24 vatrogasna vozila iz brojnih javnih vatrogasnih postrojba i dobrovoljnih vatrogasnih društava. U gašenju su sudjelovala 4 kanadera i 2 air traktora.
3: Media servis. Vijesti.
1: Na snazi su nove cijene goriva, litra benzina jeftinija je za 3 centa i košta euro 54. Jednako toliko stoji litra dizela koja je od ponoći jeftinija za 5 centi. Jeftinije je i plavi dizel i to za 10 centi po litri, koja sada stoji 96 centi. Objavljeno je to u vladinoj uredbi kojom se reguliraju cijene goriva.
3: Media servis. Vijesti.
1: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao crveno upozorenje za veći dio zemlje. U pojedinim dijelovima Hrvatske očekuju se temperature i do 39 stupnjeva Celzijevih. Kako se boriti s vrućinom, upitali smo liječnicu Barbaru Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
4: U ovom najtoplijem dijelu dana između 10 i 17 sati izbjegavamo biti vani na otvorenom na suncu. Potrebno je redovito unositi dovoljno tekućine tijekom cijelog dana zapravo i ne čekati osjećaj žeđi jer je to već znak početne dehidracije.
3: Media servis. Vijesti.
1: Naknadni potres magnitude 4,6 prema Richteru pogodio je u ponedjeljak područje Caracasa u Venezueli. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima u razornim potresima magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru koji su ranije pogodili tu zemlju. Broj stradalih trenutno je veći od 1500 uz više tisuća ozlijeđenih i desetke tisuća nestalih. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade potvrdio da će Hrvatska poslati Venezueli pomoć u iznosu od 1 milijun eura.
3: Media servis. Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je prodavačima goriva da će se suočiti s velikim problemima ako odmah ne snize cijene. Prodavači moraju sniziti cijene odmah, objavio je na svojoj društvenoj mreži, dodavši da je napuhavanje cijena potpuno nezakonito. Poručio im je da ciljaju na brojku od oko 2,5 dolara po galonu.
3: Sport.
5: Vatreni se nakon završetka grupne faze pripremaju za prvu utakmicu nokaut faze svjetskog prvenstva protiv Portugala.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
5: Obje momčadi su plasman u 16. finala izborili kao drugoplasirane u svojim skupinama. Susret će se igrati u Torontu u noći s četvrtka na petak u 1 sat. Veznjak Martin Baturina o Portugalu je rekao.
6: Pa dobro, Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol, tako da eto idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobjeti danas.
5: Napadač Freiburga Igor Matanović nadodao je.
7: Danas smo prvi put analizirali isto Portugalci i evo danas ćemo isto vidjeti u treninzima šta će biti naš plan, šta ćemo raditi. No, moramo biti jaki, moramo se dobro boriti, pa reći imati Portugalci više i više posjeda zato što imaju jako dobru kvalitetu isto na veznim pozicijama, isto kad gledaš te igrači iz Pariza, imaju jako dobru kvalitetu. Tu moramo biti strpljivi i ako nam daju priliku, tu moramo biti tu i zabiti gol.
5: A sinoć su odigrane nove tri utakmice 16. finala. Nakon što je Brazil preokretom svladao Japan s 2-1, Paragvaj izbacio Njemačku boljim izvođenjem 11-teraca. Njemačka tako od finala 2014. godine nije upisala niti jednu pobjedu u nokaut fazi mundijala. U ranim jutarnjim satima Maroko je također na 11-terce izbacio Nizozemsku. Recimo još kako su Dino Prižmić i Antonija Ružić prošli u drugo kolo Wimbledona, dok je Marin Čilić izgubio u prvom kolu od 9. tenisača svijeta Danila Medvedeva. Od preostalih naših predstavnica Petra Marčinko će protiv Amerikanke Kenin igrati od podneva, dok će Dona Vekić svoj meč prvog kola

0: protiv Amerikanke Kruger odigrati kao posljednji susret dana. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
2: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks Domaćica. 300 grama samo €1,89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, €1,99. Iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 38 stupnjeva Celzijevih u Šibeniku, 36 u Splitu i Rijeci, Dubrovnik mjeri 34, Osijek 33. Na 31 su Zagreb, Makarska i Slavonski Brod. 30 stupnjeva Celzijevih je u Varaždinu, Zadru, Bjelovaru, Sisku i Karlovcu, 28 u Gospiću. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo vruće, ponegdje jači dnevni razvoj oblaka, od sredine dana lokalno pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, Lici, u dijelu Slavonije, te na krajnjem jugu. Vjetar većinom slab, mjestimica umjeren sjeveroistočni, uz pljuskove prolazno jak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dvanaestom sati i 9 minuta bile su ovo podnevne vijesti Media Servisa. Mi naravno krećemo u naš novi glazbeni i programski sat, kao i uvijek nakon podnevnih vijesti, naravno hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.
2: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Toni Pavić, a vi slušate moju novu pjesmu koja se zove Nisam još spreman.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija

0: Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
4: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Na našim slavonskim cestama situacija je uredna, nema nikakvih osobitih informacija niti upozorenja, pa možemo samo zaželjeti svim našim dragim vozačima sretan put i ugodnu vožnju.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Putujem bez putovanja.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u današnjoj rubrici Putujem bez putovanja. Idemo danas malo do Njemačke, idemo malo do Sjeverne Rajne, odnosno Vestfalije, tako se zove savezna država, a grad je Essen. Upravno područje Düsseldorf, što se tiče same površine grada, 210 km kvadratnih, prema posljednjem popisu stanovništva, koji je kao i u Hrvatskoj bio prije 5 godina, grad ima 600 tisuća stanovnika. Dakle, grad u središtu Rurske oblasti, već smo rekli, Sjeverna Rajna, odnosno Vestfalija. Dakle, jedan možemo reći onako srednji njemački gradić, s obzirom da imaju jako puno milijonskih gradova, tako da eto, Essen je definitivno onako jedan srednji gradić. Grad je od 58. godine sjedište Rimokatoličke biskupije, od 72. godine je i sveučilišni grad. Između ostalog, 2003. godine dogodila se jedna fuzija između sveučilišta u Duisburgu i sveučilišta u Essenu, pa je to sad zapravo, možemo reći, jedna institucija, odnosno Univerzitet Duisburga i Essena. Essen je bio i europski glavni grad kulture za 2010. godinu, dakle govorimo o zapadnom dijelu Njemačke, jedna industrijska regija, naravno rijeka Rur, Rurska oblast, mislim da je tu sve jasno, ne moramo ići u neke velike detalje. Gradovi koji su blizu Essena, od ovih poznatijih gradova, recimo Gelsenkirchen, Bochum te Oberhausen. Ime grada mijenjalo se kroz povijest tijekom stoljeća, razne izvedenice su bile, možemo reći, imena grada i na kraju se došlo do, eto, Essen, naravno, svi koji su učili njemački, pa evo, barem onako minimalno, pretpostavljam da znaju da glagol Essen znači jesti, ali evo, stručnjaci se ne slažu o podrijetlu imena grada, ima naime dvije frakcije, možemo ih tako nazvati. Jedni smatraju da ime datira iz jednih korijena, drugi eto, imaju neka svoja razmišljanja, tako da eto, puno je takvih, možemo reći, povijesnih pitanja gdje se jednostavno stručnjaci ne mogu ili ne žele dogovoriti. Essen je naravno jedan industrijski centar, ima jako puno spomenika industrijske arhitekture, stari rudnik je postao evo i turistička znamenitost, između ostalog nalazi se i na listi svjetske baštine UNESCO-a. Gradovi prijatelji, što se tiče Ujedinjenog kraljevstva, grad Sunderland, zatim finski grad Tampere, francuski Grenoble, ruski grad Nižnji Novgorod te izraelski Tel Aviv. Ima puno toga lijepoga za vidjeti u Essenu, evo malo sam prošao i kroz galeriju na njihovim stranicama, stvarno evo jako jedan lijepi gradić, ono što je zanimljivo, jako puno je gradova oko njega koje također možete obići, pa eto ako vas put nanese u taj zapadni dio Njemačke, dakle Gelsenkirchen, Bochum, Oberhausen, stvarno sve su relativno blizu gradovi i evo kroz nekoliko dana jednog lijepog izleta možete, možemo reći, obići cijeli taj zapadni dio Njemačke, odnosno saveznu državu Sjevernu Rajnu. A mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja našeg današnjeg putovanja.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute.
2: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
4: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru, kroz nju moja dika proći će.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.

0: Ugrili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za lokalne vijesti. Vrhunac je toplinskog vala i danas se očekuju izrazito visoke temperature do 39 celzijevih stupnjeva. Za Slavoniju je na snazi crveno upozorenje, ne preporučuje se boravak na suncu od 10 do 17 sati, posebno oprezni moraju biti stariji, djeca i kronični bolesnici. Osim zbog vrućine, meteorolozi upozoravaju i na skoru naglu promjenu vremena te opasnost od nevremena. Gostujući u jučerašnjoj emisiji Izravno, Drago Gabrić, jedini živući osnivač đakovačkih vezova, prisjetio se osnivanja te folklorne manifestacije.
2: Pokretač je bio Julije Nikoš, koji je bio ono vrijeme na radio Osijeku, muzički urednik, jel? I on je vidio da ima mnogo društava folklornih na općini Đakovo, oko jedno 25-26 društava koji su imali svoj program, a su imali u selima program, lokalni. Onda nam rekao zašto mi ne bi to objedinili, pa da vide i drugi ljudi u ono vrijeme u Jugoslaviji, u svijetu, šta imamo mi ovdje u Slavoniji, u Đakovštini. I tako da je počelo onda dogovor da se osnuju đakovački vezovi. Sama bio problem najprije mjesto gdje bi bilo i ko će biti osnivač. Bilo je osnivač turističko društvo Đakovo. Doktor Bečić je bio predsjednik, a općina je onda postala suosnivač radi financija i tako dalje.
1: Reprizu emisije Izravno poslušajte u subotu u našem programu s početkom u 15 sati. Naravno, emisija je dostupna i na našoj web stranici. Više od 142.000 obrta, gotovo 256.000 zaposlenih i gotovo 48.000 novih obrta u posljednjih 5 godina najbolji su pokazatelji snage hrvatskog obrtništva, čulo se jučer, na obilježavanju 32. dana Hrvatske obrtničke komore. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore, Dalibor Kratofil, istaknuo je kako hrvatsko obrtništvo danas predstavlja jednu od najstabilnijih sastavnica hrvatskog gospodarstva koje raste iz godine u godinu u svim dijelovima Hrvatske. Naglasio je da iza svake statistike stoje ljudi koji svakodnevno stvaraju novu vrijednost, zapošljavaju, obrazuju mlade te čuvaju tradiciju obrtničkih zanimanja. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđeno 12 osoba. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, Našica i Donjeg Miholjca, te po 1 prometna nesreća na području Osijeka i Belog Manastira, a evidentiran je i 1 nalet vozila na divljač. Vatrogasci Đakova imali su 2 tehničke intervencije zbog prometne nesreće i naleta na divljač na području grada Đakova.
0: Vremenska prognoza.
1: Možemo u ostatku današnjeg dana očekivati pretežno sunčano vrijeme, temperatura će se u onom najtoplijem dijelu dana popeti do 39 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Ljeto.
4: Vrijeme odmora, zabave.
5: More, plaža,
6: kupanje i tako.
7: Kratke sukice, tangice.
5: Ludilo.
8: Pa nema škole.
5: A ne, pa čim kažeš ljeto odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
3: A svi hoće izgledat lijepo preko ljeta, ono.
5: Definitivno.
9: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
5: Ludilo.
0: Ljetni program Radio Đakova.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako je na gradskom groblju u Đakovu danas u 10 sati bio pogreb Vinka Rogine, koji je preminuo u 93. godini života. U 86. godini života preminuo je Pavo Naletilić, njegov pogreb bio je na gradskom groblju u Đakovu jutros u 11 sati. U 76. godini života preminuo je Ivan Poldrugač, njegov pogreb bit će na mjesnom groblju u Satnici Đakovačkoj danas u 17 sati. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Hvala lepa.
1: Sportske minute.
2: Dragi naši slušatelji, slijede nam sportske minute, naravno posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu. Doznali smo još tri reprezentacije koje su se evo priključile Kanadi u osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva. Evo, Brazil je opravdao svoj status favorita, ali možemo reći puno zapravo teže od očekivanog. Evo, gubili su od Japana, između ostalog od Japana koji ima velikih problema s ozljedama i evo, dugo se patili. Kazemiro je izjednačio u 56. minuti, a onda tamo duboko u sudačkoj nadoknadi Gabriel Martinelli je zabio pogodak za pobjedu i prolazak dalje u 95. minuti, tako da eto, Brazil ide u sljedeću fazu. U drugom dvoboju večer jedno veliko iznenađenje, Paragvaj je nakon 11 teraca izbacio Njemačku i evo došao do osmine finala, vodili su Paragvajci, na kraju je evo Njemačka izjednačila u 54. minuti, Kai Havertz je postigao taj pogodak, zabili su Njemci i u produžecima, ali VAR je poništio taj pogodak zbog prekršaja na vrataru, dosta loši, možemo reći, 11-terci i eto, ekipa koja je bila manje loša je prošla dalje, dakle Paragvaj. Kad smo već kod loših 11-teraca, Maroko, Nizozemska je bilo još malo lošije od tog lošeg, u svakom slučaju, regularno vrijeme, dakle, rezultat je bio 2-2 i nakon toga, evo, u produžecima nije bilo nikakvih promjena i na kraju, eto, Ismael Saibari postigao je taj ključni 11-terac za Maroko i odvojio ih dalje, tako da, evo, dvije velike, vrlo snažne i dobre europske reprezentacije već su se zapravo oprostile od svjetskog nogometnog prvenstva. Što se tiče današnjeg programa, također nas očekuju tri utakmice koje su evo raspoređene malo na drugačiji način. Obala Bjelokosti i Norveška kreću u 19 sati, kao evo jučer prva utakmica koja se igra. Možemo reći, Norvežani su favoriti, ali Obala Bjelokosti izrazito nezgodna i izrazito opasna, tako da eto, očekuje nas sigurno jedan zanimljiv dvoboj. Francuzi igraju protiv Švedske od 23 sata po našem vremenu i definitivno su veliki favoriti u ovom dvoboju. Domaćin Meksiko igra protiv Ekvadora u svom Mexico City-u, dakle, eto, očekuje se jedna ratnička utakmica, Meksiko-Ekvador, ne moramo to nešto posebno najavljivati, svi više manje znamo kakav nogomet možemo očekivati, ali definitivno Meksiko ulazi u današnju utakmicu u statusu favorita. Naši reprezentativci marljivo se evo pripremaju za utakmicu protiv Portugala koja nas očekuje u noći s četvrtka na petak u 1 sat ujutro, pa evo pred novinare su izašli Martin Baturina i Igor Matanović.
3: Nismo najbolje krenuli u prvenstvo, izgubili smo stvarno jednog jakog protivnika. Mislim da smo tu utakmicu dobro igrali, pogotovo to prvo poluvrijeme, eto na kraju su malo poklonili te neke golove. Druga utakmica smo igrali malo u grču, jer smo trebali pobijediti i pa nam je stvarno jedna jako, pokazala se koja je jako dobra reprezentacija, niko nije lagano s njima igra, tako da na kraju Tagana pobijedili smo opet, drago nam je zbog toga, osvojili 6 bodova u skupini, prošli skupinu i eto, sretni smo. Pa dobro, Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako, jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol, tako da eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijeti u domu.
4: Danas smo prvi put analizirali isto Portugalci i evo danas ćemo isto vidjeti u treninzima šta će biti naš plan, šta ćemo raditi. Ono, moramo biti jaki, moramo se dobro boriti. Već imati Portugalci više posjeda zato što imaju jako dobru kvalitetu isto na veznim pozicijama, isto kad gledaš te igrači iz Pariza, imaju jako dobru kvalitetu. Tu moramo biti strpljivi i ako nam daju priliku, tu moramo biti tu i zabiti gol. Znamo da imaju jako dobru kvalitetu iza i u centra, da su stvarno dobri igrači, znaju igrati nogomet i sjećam se i zadnji puta sam probao raditi pressing na Vitinju i da je jako teško bilo, ali tako moramo dalje nastaviti i moramo biti strpljivi, mislim da je to je ključ.
2: Evo, bile su to izjave naših reprezentativaca, dakle Baturine i Matanovića. Doznalo se tko će suditi utakmicu, možemo reći da smo prošli jako dobro. Norvežanin Espen Eskas bit će glavni sudac ove utakmice. Ako se prisjetite, četvrtfinala Lige Nacija prošle godine, utakmica protiv Francuske na Poljudu, upravo nam je on sudio kad smo pobijedili 2-0. Uvijek je dobro imati europskog suca na svjetskom prvenstvu. Eto, nekako smo, možemo reći, vrlo skromni po tom pitanju, da su ipak Evropljani uvjerljivo najbolji suci, da nam jednostavno kriterij najviše odgovara, tako da eto, očekujemo definitivno i dobru predstavu suca Eskasa, ali naravno ono što je najvažnije i najbitnije u cijeloj priči, dobar nastup naše nogometne reprezentacije. Uz jednu lijepu pjesmu zaključujemo današnje sportske minute.

Miram je to Urbani, pjesma Potpuno je nevažno. Evo, Džiboni i pjesma Drvo zaključit će nam glazbeni sat. Jedna samo kratka obavijest. Izgubljen je mobitel marke Siemens negdje između Jelačićeve ulice i Mate Korodve. U maskici mobilnog uređaja nalaze se osobni dokumenti, odnosno osobna iskaznica i vozačka dozvola. Evo, moli se pošteni nalaznik da mobitel donese ovdje u prostorije radija. Naravno, slijedi mu i nagrada.

0: 14:00.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Hrvatska je na udaru toplinskog vala zbog kojeg je DHMZ izdao crveno upozorenje za većinu zemlje zbog opasnosti od iznimno visoke temperature. U Gospićkoj regiji, koja je u narančastom, postoji opasnosti od grmljavinskog nevremena. Temperatura će se danas penjati do 39 stupnjeva. I sutra nas očekuju visoke temperature, ali je pod crvenim upozorenjem samo obala, dok je ostatak zemlje većinom u narančastom. Predah od vrućina trebali bismo dobiti u četvrtak. U Saboru se nižu reakcije na novi sukob na relaciji Banski dvori i Pantovčak vezano za sudjelovanje hrvatskih vojnika u vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja. Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović protivi se takvoj odluci i tvrdi da je jedini koji takvu naredbu može izdati, a premijer Andrej Plenković tvrdi da je nadležan ministar obrane Ivan Anušić, koji je već donio potvrdnu odluku, te očekuje da je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić isprovede. Evo što kaže Marin Živković iz Možemo.
2: Zna se da je to dvojna ovlast između predsjednika vlade i predsjednika republike i to da se preko medija odlučuje treba li ili ne treba ići Hrvatska na takvu manifestaciju, između ostalog da se preko medija odlučuje treba li ili ne treba Hrvatska biti dio koalicije voljnih, ja mislim da je to potpuno neprimjereno.
0: U Saboru se raspravlja o izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojim se regulira taksi prijevoz. Novim zakonom osigurat će se profesionalno i zakonito obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza putnika, rekao je resorni državni tajnik Tomislav Mihotić u ime predlagatelja.
3: Koje će se postići jednostavnijim i bržim postupkom provjere potrebnih kvalifikacija prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje kartice autotaksi vozača. Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola. Proširena je provjera uvjeta dobrog ugleda autotaksi vozača i na zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom izrečenu u prekršajnom postupku.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 38 stupnjeva izmjereno je u Rijeci, 36 je u Osijeku i Splitu, 33 stupnja su u Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo vruće. Ponegdje je jači dnevni razvoj oblaka, lokalno i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, u Lici, u dijelu Slavonije te na krajnjem jugu. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, krajem dana mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
6: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
7: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
8: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
9: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
10: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
11: Dobrodošli u ženski rukometni

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, dobar vam dan. Na početku smo još jedne emisije Put do zdravlja. U današnjoj emisiji malo ćemo vam govoriti o sretnoj starosti. Kaže ovako, slijedite ove životne savjete i doživite dugu i sretnu starost. Evo, svi bi voljeli dugo živjeti, naravno dugo i zdravo živjeti, to su one eto, najljepše želje koje možete nekome poželjeti. Istraživanja su pokazala kako naša genetika, ono što je jako zanimljivo, samo 10% utječe na našu dugovječnost. Zato ono kako ljudi vole reći, pa eto, i njegovi su kratko živjeli, ne znam, roditelji, djedovi, bake, dakle 10% je to samo, možemo reći, istina. Ostatak ovisi zapravo isključivo o vama, naravno ne samo o vama, nego o vašim životnim navikama. Tjelovježba, smijeh, zdrava hrana i evo još neke druge stvari definitivno su pravi ključevi za dug i zdrav život. Tako da eto, kako doživjeti sretnu starost, o tome ćemo malo detaljnije govoriti u današnjoj emisiji. Uzmite si svoje vrijeme za spavanje, eto, jako je to lijep savjet, ali naravno nije to baš uvijek moguće, posebno evo, ako imate malu djecu, nije baš jednostavno uskladiti svoje životne obveze, spavanje, sve one potrebe koje zahtjeva dijete, ali kažu zapravo naspavati se, jedan je jako dobar i koristan savjet. Ljudi koji spavaju manje od 7 sati svakog dana, zapravo znanstveno dokazano, umiru puno ranije. Tako da eto, zapravo spavanje je, možemo reći, prvi savjet, onako za jednu dugu i sretnu starost. Kažu druga stvar, zahvalnost. I kad je najteže u životu, uvijek pokušajte pronaći neku svijetlu točku i pokušajte se usredotočiti na pozitivne stvari i pozitivne ljude. Dakle, zahvalnost, pozitiva, možemo reći jedan pozitivan način razmišljanja, eto, to nam je drugi savjet. Kaže sljedeći savjet, malo onako možda iznenađujući, kava je zakon, odlučite se za tursku kavu bez šećera i nemojte piti više od 3 šalice dnevno. Kaže, eto, kava ima jako puno zapravo pozitivnih učinaka, naravno kava je negativna kad je konzumiramo previše, tako da eto kažu 3 male šalice dnevno zapravo bi trebao biti maksimum i naravno preporuka liječnika je da je ne pijemo sa šećerom. Kaže sljedeći savjet, pokušajte raditi ono što volite. Istraživanja pokazuju da svaki hobi, kakav god on bio, naravno ako nije nešto ekstremno nezdravo, smanjuje naš stres,

a istodobno produljuje naš životni vijek za gotovo 3 godine, tako da evo, pretpostavljam da mnogi i nemaju baš previše vremena posvetiti se sebi, svojim hobijima i svojim nekim željama, ali evo, pokušajte nekako pronaći vrijeme kako u danu, tako i u tjednu za sebe i evo, iskoristite to vrijeme onako kako vi najviše volite, ne znam, pišite, čitajte, hodajte, eto, ukratko, uživajte u svojim hobijima. Pokušajte peći svoj vlastiti kruh, naravno evo, kruh općenito nije baš pretjerano zdrava namirnica, ali kaže može postati puno zdravija ako ga pečete sami u svom domu, pa eto, pokušajte i to, em ćete naučiti nešto novo, a samim time ćete zapravo eto i pomoći zapravo možemo reći svome zdravlju. Kažu evo stručnjaci da bi bilo jako dobro praviti kruh od integralnog brašna, kaže kupovni kruh najčešće je pun aditiva. Ljubimci su pravo zlato i pravo blago, briga o četveronožnim prijateljima luči hormone sreće. Tako da eto, bilo bi dobro imati kućnog ljubimca, naravno svi oni koji ga si mogu priuštiti s obzirom na, evo kažem, vrijeme, uvjete stanovanja i sve drugo, ali evo kažu, kućni ljubimci su stvarno pravo blago i definitivno ćete se puno bolje osjećati uz, eto, jednog psa ili možda mačku. Pokušajte pozitivno razmišljati, evo već smo bili na tom tragu kroz jedan od ovih savjeta, pokušajte izbjegavati ljude koji su energetski vampiri, evo doslovno je tako navedeno u članku, da ne mislite da sam onako malo hiperbolički se izrazio, dakle energetski vampiri, ljudi koji iz vas izvlače ono najbolje i koji imaju moć da maknu osmijeh s vašeg lica, dakle evo takve ljude bi trebali izbjegavati, dakle okružiti se i družiti se s ljudima koji razmišljaju pozitivno, koji nisu negativno nastrojeni, onako konstantno pesimistično, dakle ta njihova pozitiva naravno utjecat će itekako i na vas. Idemo mi, dragi naši slušatelji, na prvi glazbeni predah današnje emisije. Eto, nešto vrlo lijepo i prigodno, a onda nastavljamo dalje sa današnjom zanimljivom temom. Evo, kako dugo, sretno i zdravo živjeti.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo, jedan stvarno lijep i prigodan glazbeni predah. Stari se, pjevali su nam Tiho Orlić i Marko Perković Thompson, a upravo to nam je evo tema naše današnje emisije, dakle savjeti za dugu i sretnu starost. Već smo rekli u uvodu i u prvom bloku naše današnje emisije, istraživanja su pokazala kako evo naša genetika utječe samo na 10% naše dugovječnosti, ostatak ovisi isključivo o nama, pa evo prolazimo kroz nekakve savjete stručnjaka kako to dugo i naravno sretno živjeti. Sljedeći savjet koji se navodi u ovom članku kaže: jedite manje mesa i mesnih proizvoda. Naravno, meso nikako ne treba izbacivati s našeg menija, dakle nastavite jesti meso i neka se pronađe uvijek na vašem tanjuru, ne uvijek nego eto tako povremeno, ali evo ako ste u mogućnosti, kažu savjet je, kupite meso na provjerenim izvorima, dakle od domaćih OPG-ova i u mesnicama. Pretpostavljam da svi znamo da evo meso je naravno korisno zbog jako puno stvari, ali isto tako ne treba pretjerivati, ne treba ga jesti previše često, tako da eto treba naravno se truditi maksimalno raznoliko hraniti. E sad, jedan savjet zbog kojeg bih mogao dobiti onako i možemo reći trisku, što bi rekli Dalmatinci, da sam eto u nekom društvu pušača, kaže: odreknite se cigareta. Cigarete vam oduzimaju dragocjene minute vašeg života, uzrok su raznih zloćudnih oboljenja i definitivno nisu pametan savjet za starost. Naravno, svi znamo, evo osobito mi nepušači, znamo koliko pušači vole pušiti cigarete, koliko uživaju u svakom dimu, tako da eto nisu to baš pretjerano, možemo reći, pametni savjeti, ali evo, ako ste odlučili nešto promijeniti u svom životu, nešto radikalno, eto, presjeći u jednom trenutku, gotovo je, to bi vam definitivno mogao biti jedan dobar zapravo savjet za dugu i sretnu starost. E sad, sljedeći savjet je vrlo zanimljiv: čišćenje spašava. Usisavanje i pranje podova, ako možemo reći govorimo o jednom prosječnom kućanstvu, moglo bi vam potrošiti do čak 400 kalorija, tako da eto, ipak nije to baš ni malo. Čišćenje, između ostalog, jača vaše kosti, te mišiće i srce vraća u formu. Naravno, to bi bilo jako dobro izbjeći po ovim ekstremno visokim temperaturama ako vam prostor nije klimatiziran, tako da eto, nemojte se odmah uhvatiti usisavača i krpe metle, tako da eto, pričekajte malo ipak niže temperature. Ali da dugoročno nosi određene benefite, apsolutno nosi. Ništa bez ljubavi, naravno, evo, svi smo svjesni tog faktora, ništa nema bez ljubavi. Istraživanja pokazuju da ljudi u sretnim brakovima žive puno dulje od ljudi koji zapravo žive, možemo reći, u nesretnim brakovima. Jednostavno, gdje nema agresije, gdje nema neslaganja i nasilja, povećava se naravno ona, možemo reći, jedna pozitivna obiteljska atmosfera, a evo sve ono suprotno, dakle agresija, nasilje, naravno povećavaju se razine stresnih hormona koji su evo uzročnici bolesti i nažalost na kraju i smrti. Briga o našim zubima, nešto što je naravno izuzetno važno. Pokvareni zubi mogu nam stvoriti velike probleme. Tko još želi, ne znam, recimo oštećenje na mozgu, plućima ili srcu, tako da evo, sanirajte probleme sa vašim zubima na vrijeme. Nemojte izbjegavati liječnike, ovo je jedan jako dobar i jako koristan savjet, dakle ako imate bilo kakvih zdravstvenih problema, ako ste recimo primijetili nekakvu veću promjenu na vašem tijelu, ne znam, imate bolan trbuh, ne znam, tragove krvi u vašoj mokrači ili stolici, to je definitivno signal da posjetite liječnika i da riješite svoj problem. Puno ljudi eno, misli, proći će, nije to ništa ozbiljno i slično, pretpostavljam da ste to čuli jako puno puta u svom životu. Evo, to baš i nije dobar pristup, naravno nećete sada ići doktoru zbog svakakve, možemo reći, neke sitne tegobe, ali ako se stvari događaju već duže vremena, ako primijetite da vam jednostavno to ne odgovara i da vam stvara određene probleme u vašem organizmu i vašem tijelu, definitivno posjetite liječnika i zatražite njegovu pomoć. Drugi predah, ponovno prigodni i onda finalni dio današnje emisije.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Nastavak današnje emisije Put do zdravlja. Evo nas i u posljednjem našem bloku današnje emisije. Evo, govorili smo dakle o savjetima za dugu i sretnu starost, već smo evo puno toga prošli i evo idemo kažem u posljednji blok današnje emisije. Sljedeći savjet, koristite super sjemenke, ovo super je stavljeno naravno pod navodnike, govori se o čija sjemenkama, kaže pune su proteina, zdravih masti, magnezija i antioksidansa. Vježbajte barem 3 puta tjedno, naime tjelovježba odgađa osteoporozu i propadanje naših mišića. Ono što je jako važno za napomenuti, bilo kakav vid tjelovježbe apsolutno popravlja naše raspoloženje i opću kvalitetu našeg života. Ono što također nije nebitno, popravit će ravnotežu naših hormona te stabilizirati naš krvni tlak. Držite vaš mozak zaposlenim, to je jedan pravi, dobar savjet. Naime, bilo bi jako dobro za zdravlje prvenstveno vašeg mozga rješavati križaljke, igrati, ne znam, recimo nekakve onako kreativne igre, dakle šah, slagati puzle, evo, igrati čak i nekakve društvene igre. Sve su to aktivnosti koje čuvaju naš mozak, možemo reći, od starenja i propadanja. Sljedeći savjet je isto vrlo zanimljiv, evo, spominjali smo kavu, sljedeći savjet kaže čaj, bilo gdje, bilo kad, čaj, naravno, bogat antioksidansima i pozitivno utječe na naš krvožilni sustav. Maksimalno smanjite masnoću, jednostavno bilo bi izuzetno dobro i pozitivno maksimalno izbaciti onu tešku i prerađenu hranu sa jelovnika. Naravno, jedan od glavnih uzročnika bolesti srca, tlaka i svih nekih drugih, možemo reći, dosta velikih i ozbiljnih zdravstvenih problema, tako da evo, bilo bi jako dobro maksimalno smanjiti onu masnu i nezdravu hranu. Jedan zanimljiv savjet kojega smo se već i doticali u nekoj od ranijih emisija Put do zdravlja, čaša vode na prazan želudac, dakle prije doručka i prije one prve jutarnje kave, bez kojih naravno mnogi ne mogu niti zamisliti svoje jutro, bilo bi jako dobro popiti jednu čašu vode, ono što je naglašeno, ne hladne vode, nego onako umjerene temperature. Ta voda, kaže, potaknut će bolji rad probave i ubrzati vaš metabolizam. Ako želite dodatno evo pojačati tu čašu vode, kaže, možete dodati nekoliko kapi limuna ili malo meda. Pokušajte integrirati mahune u vašu prehranu. Evo, mahune su vrlo zdrava namirnica, obiluju fosforom, magnezijem, željezom i cinkom, sve ono što vam je potrebno za snažan imunitet vašeg organizma. Kalorično, ali i zdravo, evo, bademi, već smo govorili o bademima u raznim, možemo reći, kombinacijama, definitivno jedna namirnica koja je dobra za vaše srce, ima one dobre masti, kako se one nazivaju, i naravno proteine. Tako da evo, dogledate svjetsko prvenstvo, nemojte grickati čips, nego recimo bademe. Naravno, važno za naglasiti, ne previše badema. Luk, eto, koliko god da se osjeti, kažu dobar luk, daleko se čuje. Luk je prepun fosfora i magnezija, te je jako dobar, možemo reći, izvor vitamina K, pa eto, uvijek, ako vas netko onako, možemo reći, i nanjuši, uvijek možete reći da je zbog zdravstvenih razloga. oprezno s lijekovima, naravno lijekove za bolove, pokušajte uzimati što rijeđe, baš u onom trenutku, evo kad je ta bol neizdrživa i jednostavno ne možete više se nositi s njom. Mnogi lijekovi za bolove mogu povećati rizik, recimo od srčanih i moždanih udara, evo između ostalog dobijete i toleranciju na lijek, pa eto između ostalog vam više niti ne djeluje kako je djelovao nekada ranije, pa evo pokušajte ih piti što manje. Sjedenje ubija, eto, svi to dobro znamo, osobito osobe koje jako puno sjede u danu. Svakih sat vremena bilo bi dobro uzeti pauzu i malo se prošetati. Sjedenje apsolutno smanjuje kvalitetu života i zapravo na neki određeni način uništava naše mišiće. Riba je pravo blago. Prehrana bogata omega-3 masnim kiselinama, naravno, jamac je naše dugovječnosti. Sve ribe iz Jadrana definitivno su odlične za naše zdravlje, tako da evo, bilo bi jako dobro i jako pametno što više ribe i zapravo što češće ju nekako integrirati u našu prehranu. Kažu, tu je i jedna skrivena super namirnica, to su jaja. Jaja koja su odličan izvor proteina i masti, uz naravno naglasak na umjeren unos jaja, neće uzrokovati stvaranje kolesterola, najboljih je naravno jesti za doručak. I posljednji savjet, manje kruha, manje tjestenine. Kaže, izbjegavajte kruh, izbjegavajte tjesteninu i zapravo sve one proizvode koji sadržavaju jako puno brašna. Već smo rekli da je zapravo dobar savjet, evo, ako već jedete kruh i ako ga jedete u nekim većim količinama, da koristite integralno brašno i da taj kruh pokušate napraviti sami u svom domu, da jednostavno izbjegavate, evo, kruh kupovati u prodavaonicama ili pekarnicama gdje, kaže, ima jako puno aditiva i onda to zapravo generalno nikako nije dobro za vaše zdravlje. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja naše današnje emisije. Zasvirat ćemo još jednu pjesmu s kojom ćemo zaključiti današnju emisiju i do neke sljedeće prigode. Lijep pozdrav!

Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
1: Marketing Radio Đakova.

0: Ljetna zabava uz nas, za vas. Ljetni hitovi na Prvom radiju u boji.
1: Još malo glazbe do naših vijesti medija servisa koje dolaze točno u 15 sati.

0: 19 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Zbog slanja dojava o bombama u nekoliko hrvatskih gradova, USKOK je podigao optužnicu protiv 19-godišnjaka i to za kazneno djelo terorizma. Slučaj nakon sjednice vlade komentirao ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
2: Mislim da je to u redu. Sve što se zbiva u tom slučaju, odnosno slučajevima ako hoćete, i institucije postupaju zakonito i po zakonu i mislim da ljudi trebaju shvatiti odgovornost za pojedine ovakve nekakve činove, bez obzira radi li se to o nekome koje je to možda ili nije radio iz nekakvog hira, ne znam, ali to će biti predmet njegove obrane na sudu i očekujem adekvatnu i kaznu koja je predviđena za tako neki čin.
0: U Saboru je priređena sjednica Odbora za pravosuđe pod temom institucionalni odgovor na tragediju u Drnišu, potrebne promjene u funkciji zaštite građana od počinitelja najtežih kaznenih djela. Uvodno se obratio predsjednik odbora MOST-ov Nikola Grmoja.
3: Ovdje je evidentno da je učinjeno previše propusta i u radu DORH-a i u radu hrvatskih sudova i u sustavu prevencije i jednostavno takve stvari se ne smiju ponavljati, a ostalom ja mislim da smo svi svjesni nezadovoljstva javnosti.
0: Pred nama je susret 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva u kojem će Hrvatska u Torontu odmjeriti snage s Portugalom. Utakmica se igra ovog petka u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu, a kako bi građani mogli pratiti dvoboj izvan svojih domova, grad Zagreb ponovno će produljiti radno vrijeme ugostiteljskih objekata. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: S obzirom da je utakmica u 1 u noći, zadnji put kad je bila takva situacija smo produžili trajanje odlukom ugostiteljskih objekata do 3. Međutim, sada više nije grupna faza utakmice, nego knockout, što znači da mogu biti i produžeci i 11-terci, tako da zbog toga produžit ćemo radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 4 ujutro, kako bi bili sigurni da ukoliko bude produžetka 11-teraca su i dalje ugostiteljski objekt otvoren.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 38 stupnjeva mjeri Split, u Osijeku i Rijeci je stupanj manje, a Zagreb je na 33 stupnja. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo vruće. Ponegdje je jači dnevni razvoj oblaka, lokalno i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, u Lici, u dijelu Slavonije te na krajnjem jugu. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, krajem dana mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Prljavci nas vode u novi glazbeni sat, molim Boga da svane, kaže nam pjesma. Temperatura ekstremno visoka, 39 Celzijevih stupnjeva.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek.

0: najviše znače.
1: Prometno izvješće.
2: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Koliko vidim, nema nekih osobitih informacija, upozorenja, barem ako govorimo o našim slavonskim cestama. Drugdje u Hrvatskoj ima problema, više manje gotovo sve vezano uz okolicu Zagreba i zapravo ceste koje vode prema moru. Ima i prometnih nesreća i rasutog tereta i vozila u kvaru, ali kažem, sve je to izrazito daleko od nas, pa se nećemo s time posebno zamarati. Svim dragim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Plenković, ako Kundić ne provede odluku, više nema moje povjerenje. Milanović, ministar nije vrhovni zapovjednik.
0: Blic vijesti.
1: U Saboru se nižu burne reakcije na Milanovića i Plenkovića oko vojnog mimohoda u Parizu.
0: Blic vijesti.
1: Daniel Radeta napustio SDP, politika bez hrabrosti prestaje biti politika.
0: Blic vijesti.
1: U Saboru rasprava o međunarodnim taksi platformama, Hrvatska izgubila 200 milijuna eura, to je jedna nacionalna dječja bolnica.
0: Blic vijesti.
1: Zelenski ismijao ruski vojni pohod.
0: Blic vijesti.
1: Eksplozija u Monaku teško ranila ukrajinskog oligarha.
0: Blic vijesti.
1: Delegacija Irana dolazi u Katar, ali ne na izravne razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.
0: Blic vijesti.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo, Brazil u osmini finala, Nizozemska i Njemačka idu kući.
0: Blic vijesti.
1: Matanović u oči Portugala, moramo biti strpljivi.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatska U19 nogometna reprezentacija porazom otvorila europsko prvenstvo u Velsu.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Agrokuke minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Događanja i novine u gospodarstvu.
8: Analize, istraživanja.
7: Savjeti, komentari i gosti.
8: O svemu tome u emisiji
9: Poslovni kalkulator.
3: Dragi naši slušatelji, dolazimo do još jedne emisije Poslovni kalkulator. Prva tema naše današnje emisije: europske zemlje gube konkurentnost, Singapur lider, Hrvatska na 53. mjestu. Govorimo o globalnoj ljestvici konkurentnosti koja evo otkriva određene promjene u ovoj 2026. godini. Hrvatska je naime na najnovijoj godišnjoj ljestvici globalne konkurentnosti IMD World Competitiveness za ovu godinu, koju objavljuje istraživački centar poslovne škole IMD iz Švicarske, evo stagnirala. 70 je analiziranih zemalja, evo mi smo trenutno na 53. mjestu. Recimo, zanimljivo je da na toj evo vrlo relevantnoj listi ima promjena već u samom vrhu. Dakle, prošlogodišnji prvak, možemo reći, po toj ljestvici bila je Švicarska, koja je sada pala za dvije pozicije. Singapur se vratio na lidersko mjesto koje su evo nosili i 2025. Hong Kong trenutno je na drugom mjestu. Ovogodišnja IMD-ova lista pokazuje da su snažne, stabilne i predvidljive institucije postale zapravo najveći štit nacionalnih gospodarstava protiv globalnih ekonomskih šokova i sve izraženije fragmentacije tržišta. Niski troškovi proizvodnje i slični standardni pokretači konkurentnosti pali su u drugi plan s pogoršanjem geopolitičkih odnosa, no slučaj Švicarske, kako upozoravaju analitičari IMD-a, pokazuje kako se i unatoč jakim i kvalitetnim institucijama i građanskog povjerenja mogu pojaviti ranjivosti, posebno kada tokovi kapitala reagiraju na geopolitičke rizike. Švicarski pad konkurentnosti rezultat je naime smanjena ekonomske učinkovitosti, u čemu je veliku zaslugu prema kriterijima ocjenjivanja imalo smanjenje izravnih ulaganja te povećanje troškova života i cijena benzina. Singapur i Hong Kong vratili su se zahvaljujući oporavku produktivnosti i poslovne učinkovitosti. Osim Švicarske, ljestvica IMD-a pokazala je ranjivost drugih europskih gospodarstava, pa su primjerice skandinavske zemlje koje su donedavno bile u samom vrhu, recimo Danska, Švedska, Norveška i Finska, oslabile i pale za 4 mjesta. Recimo Njemačka se na toj listi nalazi na 23. mjestu, tu su i Austrija, Belgija, Češka, Litva, Francuska. Recimo i naši susjedi Slovenci su relativno blizu nas na 49. mjestu i oni su također u padu za 3 mjesta. Kod Skandinavaca se slabim točkama pokazuje recimo visoko fiskalno opterećenje i rastuća struktura troškova te zapravo slabljenje tržišta rada. U Njemačkoj, evo, navodi se problem trome administracije, zamršenog i destimulirajućeg poreznog sustava, što se sve odvija u uvjetima slabljenja pozicije njemačke industrije, naravno na globalnom tržištu. Slovenija konkurentnost u odnosu na druga gospodarstva najviše gubi zbog usporavanja svog gospodarstva, kažu u velikom je padu produktivnost, manjak stručne radne snage, rast javnog deficita te povećanje troškova rada. Za razliku recimo od Slovenije i kako ste evo čuli kroz emisiju, gotovo svih europskih zemalja ima recimo i svijetlih primjera, Poljska je jedan od takvih primjera. Oni su narasli za 11 mjesta, uvjerljivo su pretekli i Hrvatsku i Sloveniju i trenutno se nalaze na 41. mjestu. Što se tiče same Poljske, evo, ističe se zapravo masovno ulaganje u digitalizaciju, povratak institucionalne stabilnosti i povjerenja investitora, transportne mreže i generalno maksimalno iskorištavanje globalne geopolitičkih napetosti zbog kojih su europske tvrtke preselile svoje proizvodne centre upravo u Poljsku. Bilježi se kod njih i snažan rast plaća, no za razliku od slučaja Hrvatske, evo, taj rast plaća zapravo prati i rast same produktivnosti. Prema IMD-ovoj ljestvici, ključ konkurentnosti, Poljske je upravo u vjerodostojnosti institucija koje tvrtkama omogućuju stabilno poslovanje. Recimo, zanimljiva činjenica je da su se i Sjedinjene Američke Države vratile među vodećih 10 zemalja, dakle tamo gdje nisu bile na posljednjoj listi. To se između ostalog pripisuje u prvom redu oporavku poslovnog optimizma i tržišta kapitala. Nastavlja rasti i konkurentnost Kine koja je plasirana na 12. mjesto. U slučaju Hrvatske, zadržavanje iste pozicije zapravo možemo reći nastavak je smanjenja konkurentnosti, jer evo recimo ako uzmemo u obzir 2022. bili smo na 46. mjestu, te od tada zapravo cijelo vrijeme bilježimo ili pad ili stagnaciju, dakle nije bilo nikakvog rasta. Analiza Hrvatske udruge poslodavaca, koja je i partner IMD-a u izradi ove rang liste, upozorila je na nekoliko slabih točki zbog kojih se Hrvatska jednostavno ne može podići na ovoj listi. Zaslugu za zadržavanje mjesta na listi rezultat je između ostalog vanjsko-trgovinske bilance i našeg izvoza, koji se nažalost evo ne preslikavaju na domaći teren. Poslovna učinkovitost zapravo je glavna slabost što se tiče nas. Gledali se malo detaljnije pozicioniranje prema kriterijima. Hrvatska je prema svim kriterijima zapravo najlošije plasirana prema upravljačkim praksama na predzadnje, odnosno 69. mjesto. Za poboljšanje konkurentnosti HUP-ova je preporuka smanjenje administrativnih opterećenja i konkurentni porezni tretman rada, koji višim opterećenjem plaća neće demotivirati zapošljavanje kvalitetnijih kadrova na bolje plaćenim poslovima veće dodane vrijednosti. Dragi naši slušatelji, evo, došli smo do kraja današnjeg poslovnog kalkulatora. Zaključit ćemo ga uz još jednu pjesmu.

0: Rádio Đakova. Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik Radio Đakova. Vrhunac je toplinskog vala i danas se očekuje vrlo vruće vrijeme s temperaturama do 39 Celzijevih stupnjeva. Za Slavoniju je na snazi crveno upozorenje, te se ne preporučuje boravak na suncu od 10 do 17 sati. Posebno oprezni moraju biti stariji, djeca i kronični bolesnici. Osim zbog vrućine, meteorolozi upozoravaju i na skoru naglu promjenu te opasnost od nevremena.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Gostujući u našoj jučerašnjoj emisiji izravno, Drago Gabrić, jedini živući osnivač Đakovačkih vezova, prisjetio se osnivanja te folklorne manifestacije.
2: Pokretač je bio Julije Nikoš, koji je bio ono vrijeme na radio Osijeku, muzički urednik, jel? I on je vidio da ima mnogo društava folklornih na općini Đakovo, oko jedno 25-26 društava koji su imali svoj program, a su imali u selima program, lokalni. Onda nam rekao zašto mi ne bi to objedinili, pa da vide i drugi ljudi u ono vrijeme u Jugoslaviji, u svijetu, šta imamo mi ovdje u Slavoniji, u Đakovštini. I tako da je počelo onda dogovor da se osnuju Đakovački vezovi. Sama bio problem najprije mjesto gdje bi bilo i ko će biti osnivač. Bilo je osnivač turističko društvo Đakovo. Doktor Benčević je bio predsjednik, a općina je onda postala suosnivač radi financija i tako dalje.
0: Reprizu emisije izravno možete poslušati u subotu s početkom u 15 sati, a repriza je dostupna i na našoj web stranici.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Udruga Glas poduzetnika pozdravlja kampanju Porezne uprave Svaki račun se računa, koja potiče poreznu disciplinu i odgovorno ponašanje svih građana. Istodobno, kako se navodi u priopćenju, smatraju da ista načela odgovornosti, transparentnosti i provjerljivosti trebaju jednako vrijediti i za državu te za sve korisnike javnog novca. Ako država od građana traži da za svaku kupnju uzmu račun, onda građani imaju pravo za svaki euro iz proračuna jednostavno vidjeti kome je isplaćen, za što, temeljem koje odluke i po kojim kriterijima. Poručuju to iz udruge Glas poduzetnika. Posljednji događaji i javne rasprave o upravljanju javnim sredstvima ponovno pokazuju koliko je važno jačati povjerenje u institucije kroz stvarnu, a ne samo formalnu transparentnost. Financijski izvještaji često jesu dostupni, ali u obliku koji građanima, poduzetnicima, novinarima i stručnoj javnosti ne omogućuje jednostavan uvid u to koliko je i kome novac isplaćen, za što, po kojoj cijeni i temeljem koje odluke. Udruga Glas poduzetnika ističe da javnost ne treba samo zbirne tablice i opće stavke, nego jasne, usporedive i pretražive podatke koji omogućuju stvarnu kontrolu trošenja javnog novca. Posebno važnim smatraju područje javne nabave i javnih natječaja. Nije dovoljno objaviti tko je dobio sredstva. Javnost treba imati mogućnost vidjeti po kojim kriterijima je donesena odluka, kako su vrednovane pristigle ponude, te postoji li mogućnost neovisne provjere postupaka. Transparentnost nije napad na institucije, ona je zaštita poštenih službenika, odgovornih institucija, poduzetnika koji posluju po pravilima, te građana koji pune proračun, poručili su iz udruge Glas poduzetnika.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Više od 142.000 obrta, gotovo 256.000 zaposlenih i gotovo 48.000 novih obrta u posljednjih 5 godina, najbolji su pokazatelji snage hrvatskog obrtništva, moglo se čuti jučer na obilježavanju 32. dana Hrvatske obrtničke komore. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratofil istaknuo je kako hrvatsko obrtništvo danas predstavlja jednu od najstabilnijih sastavnica hrvatskog gospodarstva koje raste iz godine u godinu u svim dijelovima Hrvatske. Naglasio je da iza svake statistike stoje ljudi koji svakodnevno stvaraju novu vrijednost, zapošljavaju, obrazuju mlade te čuvaju tradiciju obrtničkih zanimanja.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđeno 12 osoba. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, Našica i Donjeg Miholjca, te po 1 prometna nesreća na području Osijeka i Belog Manastira. Evidentiran je i 1 nalet vozila na divljač, a vatrogasci Đakova imali su 2 tehničke intervencije zbog naleta vozila na divljač te zbog prometne nesreće na području grada Đakova.
1: Vremenska prognoza.
0: Po svemu sudeći, sutra nam dolazi određena promjena vremena, od sredine dana porast na oblake te mjestimice pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izrazito izraženi. Vjetar u prvom dijelu dana većinom slab, poslije podne i u večernjim satima podosta jak, osobito uz pljuskove. Što se tiče same temperature, ona će se sutra u jutarnjim satima kretati oko 20, maksimalna dnevna oko 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Ako vam ikad zatreba boja...

0: te sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Ovaj spot kazuje nam puno toga, a ja ću reći još jedno ime i prezime. Ruža Mikešić Kardoš i ovoga jutra je s nama, donosi nam nove, svježe informacije što nas to danas očekuje na đakovačkim vezovima. Ruža, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan, lijep pozdrav Mario tebi i svim vašim slušateljima. Finalni nam je tjedan 60. đakovačkih vezova, sve više posjetitelja u našem gradu, a kako i ne bi kad imamo tako dobar program da definitivno ništa se ne smije propustiti. Pa evo, jučer smo tako bili i na otvorenju izložbe fotografija Silvije Butković, koja je 60 prigodno, jel, 60 fotografija izabrala najljepših lica koja su bila na nekakvim prošlim vezovima. Također pogledali smo i odličan dokumentarni film Marija Šulina o 60 godina vezova, a onda smo uživali u savršenom ansamblu Lado na savršenom mjestu sa savršenom publikom. Strossmayerov park je bio pun, a Lado je bio, pa evo, nemam riječi. Stvarno pokazali su zašto su najbolji u našoj zemlji i definitivno je bilo ih jako lijepo vidjeti. I danas nastavljamo sa gastrofestom. Jučer je bio lovački gulaš, danas je đakovački čobanac, a o 19 sati u Muzeju Đakovštine je predavanje Marije Raguž na temu Djevojački red, temelj crkvenog pjevanja u Đakovačkoj nadbiskupiji do sredine 20. stoljeća. O 20 sati, tamo kad malo temperature budu se spustile, idemo do Strossmayerovog parka gdje je promocija knjige Dubravke Bouša Krunoslav Kičo Slabinac, Kad umjetnost dodirne dušu. Riječ je o gotovo 1000 stranica koje donosi životnu i umjetničku priču glazbenjaka koji obilježio hrvatsku glazbenu scenu. A nakon promocije knjige i koncert je Kići u čast. Slavonio, ja sam tvoje dijete, na kojem će najpoznatije Kićine pjesme izvesti orkestar Kićini prijatelji, orkestar Tamburaške škole Batorek, Stjepan Jeršek Štef, Vlatka Kopić Tena, Igor Delać, Goran Bošković, Željko Lončarić Žec, Zoran Kuna, Željko Ergotić i Berislav Crnković Bero. Jučer se razvilo kolo u sklopu glazbenog programa na prostoru iza crkve Svih svetih u Uzgarave i odličan Berde band, a danas će grupa Kas pripremiti publiku za zabranjeno pušenje. Kao i uvijek, glazbeni program starta od 20 sati.
1: Puno toga, dakle, bilo je jučer, svi posjetitelji, čitava Đakovština, građani Đakova uživali su u bogatom programu, a evo danas bit će uistinu lijepo, jako puno događaja, program je bogat i vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe. Ružo, da li bi trebali nešto još dodati slušateljima?
2: Trebali bi dodati samo to da nam što više ljudi dođe kako bi ovu veliku brojku ovih velikih 60 godina đakovačkih vezova zajedno obilježili i da nam bude onako sve lijepo da možemo ostaviti za nekakvih budućih 60 godina, barem toliko.
1: Ovo je bio samo kratki sažetak, mogli bi mi na dugačko i na široko jučer jučer, danas, a da ne kažem i sutra, sutra nas također puno toga očekuje. Hvala ti lijepo, evo, čujemo se onda i sutra u isto vrijeme na istom mjestu, pa ćemo malo onako kad se slegnu dojmovi ponovo saznati kako je to bilo danas i što nas očekuje u sutrašnjem danu.
2: Naravno, čujemo se i sutra.
1: Čujemo se i sutra, hvala lijepo, bila je to Ruža Mikešić Kardoš.
0: Kada padnu prvi otkosi zlatnog žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.

0: на данашни ден.
1: Dogodilo se na današnji dan, 30. lipnja 296. godine, početak pontifikata pape Marcelina. 1559. u dvoboju teško ranjen francuski kralj Henrik II. 1882. Charles Guiteau obješen u Washingtonu zbog atentata na predsjednika Garfielda. 1883. objavljeno prvo izdanje Crnih strijela Roberta Louisa Stevensona. 1905. godine Albert Einstein objavio svoj članak o elektrodinamici gibajućih tijela u kojem predstavlja posebnu relativnost. 1934. godine u Trećem Rajhu zbila se noć dugih noževa u kojoj se Adolf Hitler riješio svojih političkih protivnika. 1960. Demokratska Republika Kongo proglasila je neovisnost. 1972. u koordinirano svjetsko vrijeme uvedena prijestupna sekunda.
0: Na današnji dan.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Kada padnu prvi otkosi zlatnog žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.

0: Ispalili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Marketing Radio Đakova

0: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene nisu negdje daleko. One su ovdje i tiču se svih nas.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika Klima i mi. Najžešći zabilježeni toplinski val u Europi, evo u ponedjeljak je donio nove temperaturne rekorde na istoku kontinenta. Ukrajinu je zbog preopterećenja sustava prisilio na uvođenje restrikcija struje. Dakle, od zapadne Europe sve to je došlo i na istok kontinenta, evo piše portal France 24, pa evo tako u posljednjim danima oboreni su rekordi u Poljskoj, Češkoj i Njemačkoj. Recimo, Slovački hidrometeorološki institut objavio je kako je u mjestu Turna jučer u ponedjeljak, dakle na istoku, odnosno jugoistoku zemlje, izmjeren novi temperaturni rekord od 41 Celzijevog stupnja. U Azdodu, jednom lijepom gradiću u Mađarskoj, u središnjoj Mađarskoj, živa se popela do 41,8 Celzijevih stupnjeva, što je samo neznatno ispod apsolutnog nacionalnog rekorda koji je zabilježen 2007. godine 41,9. Mađarski premijer Petar Mađar poručuje novinarima kako vlada zapravo potiče sve državne službenike, gdje god je to moguće i gdje god je to izvedivo, da rade od kuće. Zatražio je od javnih službi prilagodbu radova na otvorenom, evo, restorane je pozvao da dijele pitku vodu, dok bi klimatizirani javni prostori morali ostati otvoreni za građane. Tako da, eto, u svakom slučaju izrazito visoke temperature, kako na zapadu, tako i na istoku Europe. I danas u Ukrajini problemi sa strujom, isključenja struje za industriju i kućanstva. Temperature se ponovno kreću oko 39 Celzijevih stupnjeva, što je evo neznatno ispod njihovog nacionalnog rekorda. U Ukrajini najviša zabilježena temperatura datira tamo iz kolovoza 2010. Ona je iznosila 42 Celzijeva stupnja. Prema analizi prognostičkih podataka AFP-a, procjenjuje se da je najmanje 130 milijuna ljudi u Europi bilo izloženo temperaturama višim od 35 Celzijevih stupnjeva, tako da eto, između ostalog, naravno i mi se uključujemo u tu brojku, s obzirom da evo gotovo u svim dijelovima Hrvatske, kako jučer tako i danas, temperatura nam je debelo preko 35. Veliki broj smrtnih slučajeva, evo, od utapanja, od toplinskih udara, Francuska, Poljska, nekako možemo reći, najviše su tu pozicionirane, nažalost, po tim, evo, možemo reći, negativnim rekordima. Pariška regija također je imala dosta velike probleme sa električnom energijom, ali evo, definitivno situacija nije niti približno toliko ozbiljna kakva je u Ukrajini, tako da eto, iz raznih dijelova Europe rađaju se, možemo reći, razni problemi. Toplinski val, po svemu sudeći, evo, trebao bi doći svome kraju, već sutra se najavljuje određena promjena vremena. Dakle, dolaze nam oborine, dolazi nam i određeno ipak osvježenje što se tiče same temperature, tako da eto, sigurno ćemo i u nekim budućim emisijama Klima i mi govoriti evo o toplinskom valu i zapravo svemu onome što nas očekuje u ostatku ovog ljeta. Uživajte u ostatku našeg programa, dragi naši slušatelji. Točno u 17 sati Media Servis naravno donosi nam svoje Vijesti plus.
0: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene nisu negdje daleko. One su ovdje i tiču se svih nas.

Kus, Bero, Tado, Preksi, Brki, Mrki, Aki Rahimovski.

0: 17 je sati. Nove trzavice na relaciji Pantovčak-Banski dvori, Plenković i Milanović se prepucavaju oko slanja vojske na mimohod u Parizu. Velike vrućine najavljene i za srijedu, DHMZ upozorio da su nakon toga mogući pljuskovi i tuča. Protiv 19-godišnjaka koji je slao prijeteće dojave o bombama podignuta optužnica zbog terorizma. Vatreni spremni za Portugal, Čilić za Media Servis najavio četvrto izdanje humanitarnog događaja Game Set Hrvatska.
1: Vijesti plus Media Servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Načelnik glavnog stožera oružanih snaga RH Tihomir Kundić našao se između dvije vatre u najnovijem sukobu Pantovčaka i Banskih dvora. Razlog je sudjelovanje hrvatske vojske na tradicionalnom mimohodu povodom dana pada Bastilje, dok predsjednik tvrdi kako hrvatska vojska neće sudjelovati, iz vlade mu poručuju da nije nadležan.
2: Ministar obrane Ivan Anušić rekao da je potpisao odluku o odlasku pripadnika oružanih snaga na mimohod u Parizu, jer tu odluku po zakonu o obrani potpisuje resorni ministar. No s njim se ne slaže predsjednik Republike Zoran Milanović. Tvrdi kako je ovdje riječ o političko-vojnom događaju povezanim s koalicijom vojnih, a ne isključivo o protokolarnoj aktivnosti, optužio je vladajući za pritisak.
3: Oko svojeg doglavnika prijetiš nezakonitim metodama, de facto se unosiš u lice, pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, imat ćemo situacije u kojima odlučuje ministar, a predsjednik sa strane. To je smrt vojske. Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi Boga, u pravu sam.
2: Da nije u pravu, tvrdi premijer.
4: Postoji zakonita odluka u skladu sa zakonom i ustavom i političkom procjenom onoga čija je to odgovornost. To je vlada koja putem ministra obrane donosi odluku da je provede. Nije operacija, nije misija, ne zahtjeva niti odluku predsjednika, ne zahtjeva niti Hrvatski sabor. Jednostavno da ne može biti jednostavnije.
2: Optužbe u ucjeni generala Plenković odbija i podsjeća na ponašanje Milanovića kada je Hrvatska trebala sudjelovati u NATO misiji vojne obuke ukrajinskih vojnika.
4: Zabranio mu je da dođe na saborski odbor za obranu. U neformalnim kuloarima čak mu je navodno i zaprijetio da će ga umiroviti.
2: Milanović je rekao kako se čuo s generalom koji ga obavijestio da je Plenković zatražio sastanak s njim, nakon čega su došli do zajedničkog zaključka s kojim se premijer ne slaže.
4: Shvatim što je ovaj izgovorio tamo na Braču i smatram da je potrebno da razgovaramo sa načelnikom glavnog stožera oko situacije koja je banalna.
3: I zaključili smo, rekli smo da se radi o direktnom zadiranju u sustav zapovijedanja.
2: Da prijetnje nije bilo, tvrdi Janušić, dodajući da se oni drže ustava i zakona po pitanju nadležnosti nad vojskom, pa je dao i nekoliko primjera kada su poštivali odluke predsjednika
5: koji je rekao da ne mogu hrvatske oružane snage sudjelovati u NSAT-u misiji, nisu sudjelovali u NSAT-u misiji jer je to njegova ovlast. Zatim zabranio je suradnju hrvatskih oružanih snaga sa ukrajinskom vojskom, gdje cijeli svijet doslovno u redu čeka da bi Ukrajinci prenijeli znanja, iskustva, sposobnosti, tehnologije, vještine koje su oni stekli ovih 4,5 godine ratovanja. Mi smo od toga izuzeti jer je predsjednik države zabranio i to poštujemo. Onda je predsjednik države zabranio suradnju sa i to poštujemo.
2: Tako sada vladajući očekuju od predsjednika Republike da poštuje u ovom slučaju zakon o obrani, točnije članak 69 stavak 5. A kakva će biti budućnost Kundića, ovisno o njegovoj odluci, Plenković je rekao.
4: A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, onda je to veliki problem. Poruka Kundiću, nemaš pravnih dilema, nemaš moralnih dilema.
2: Suprotstavljene strane o ovoj temi trebale bi razgovarati uživo, najavio je Anušić.
5: Vidimo se sutra, smo mi zajedno na jednoj velikoj vježbi na Slunju, pa ćemo svi zajedno biti. Biće i predsjednik države, bit ću ja, bit će i načelnik glavnog stožera. Svi trojica ćemo biti tamo.
2: Za Media Servis, Jura Koprek.
0: Dodajmo i kako je ured predsjednika objavio da je Milanović pozvao Plenkovića na hitan sastanak zbog pritisaka vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanje sustava zapovijedanja u oružanim snagama Republike Hrvatske.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs komentirao je rezultate preliminarne istrage vezane za curenje podataka više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Tvrdi da se ne radi o značajnoj šteti.
6: Od broj 1 Karnit je sam utvrdio početno da je došlo do stavljanja na jedan server u onom dark webu i od tog trenutka je krenula unutarnja kontrola i ono što za sada možemo reći da smo poprilično sigurni da se radi o onome kako oni kažu o trećoj strani. Curenje nije iz Karneta, nego imate tu treću stranu. Šteta nije po funkcioniranju sustava značajna.
0: Iz Karneta su nakon ovog curenja upozorili korisnike na povećan rizik od ciljanih phishing napada. Fuchs je upitan i o optužnici za terorizam koju je USKOK podigao protiv 19-godišnjaka koji je u nekoliko hrvatskih gradova slao anonimne prijeteće dojave o bombama.
6: Mislim da je to u redu. Sve što se zbiva u tom slučaju, odnosno slučajevima ako hoćete, i institucije postupaju zakonito i po zakonu i mislim da ljudi trebaju shvatiti odgovornost za pojedine ovakve nekakve činove, bez obzira radi li se to o nekome koje je to možda ili nije radio iz nekakvog hira, ne znam, ali to će biti predmet njegove obrane na sudu i očekujem adekvatnu i kaznu koja je predviđena za tako neki čin.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Tko je odgovoran za propuste u tragičnom ubojstvu 19-godišnjeg maturanta u Drnišu koje je potreslo Hrvatsku, raspravljalo se u Hrvatskom saboru gdje se povela rasprava kako unaprijediti međuresornu suradnju. Dok suci ne pristaju na linč javnosti, nadležne se institucije međusobno prepucavaju tko je kriv.
7: Nakon što je Vrhovni sud utvrdio ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Zadru, ali i Šibeniku, čiji je nadzor pokrenut nakon ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca u Drnišu, sastao se saborski odbor za pravosuđe čiji je predsjednik Mostov Nikola Grmoja.
8: Ovdje je evidentno da je učinjeno previše propusta i u radu DORH-a i u radu hrvatskih sudova i u sustavu prevencije i jednostavno takve stvari se ne smiju ponavljati, a ostalom ja mislim da smo svi svjesni nezadovoljstva javnosti.
7: Predsjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske Mirta Matić osvrnula se na propuste sudske uprave Općinskog suda u Šibeniku, kao i njegova predsjednika.
9: Taj zaključak je donesen nakon analize opterećenosti tog suda, broja sudaca, poteškoća kojima je taj sud bio izložen u smislu kadra, strukture referada drugih odjela nakon utvrđenja da su u Općinskom sudu u Šibeniku kaznene referade bile opterećene velikim brojem kaznenih predmeta. Predsjednik suda je bio dužan vidjeti strukturu drugih referada, izdvojiti manje složene predmete i dio sudaca iz drugih odjela premjestiti na kazneni odjel.
7: Za Šibenski sud izdano je 9 mjera, objasnila je Matić, a predsjednik suda ima rok od 15 dana za njihovo usvajanje. Glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca Ivana Bilušić-Kujundžić je istaknula da suci ne mogu nadoknaditi propuste drugih tijela i drugih vlasti, a da su na brojne propuste već upozoravali, ali i da pružaju ruku za hitno unapređenje sustava.
10: Moram reći da ćemo se oštro suprotstaviti svakom pokušaju da se opravdani gnjev javnosti preusmjeri u politički obračun sa sudbenom vlašću.
7: Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na kritiku Bilužić-Kujundžić koja je u svom govoru aludirala i na propuste policije.
11: Ne znam kako vi razumijete policijski posao. Ako mislite da policija može samostalno provoditi nadzor bez da ima bilo kakve indicije, bez da su propisane bilo kakve mjere, da može koga hoće pratiti i ne znam ni ja što mu radite, onda govorimo o potpuno različitim ne vremenskim nego stoljetnim dobima.
7: Za Media servis Brankica Ledinski.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Hrvatska će i u srijedu biti na udaru visokih temperatura diljem zemlje, te su na snazi crvena i narančasta upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda. Predah od vrućina trebali bismo dobiti u četvrtak, no DHMZ upozorava da bi taj predah mogao donijeti i olujne pljuskove kao i tuču. Nestabilno vrijeme je moguće već u srijedu, doznajemo od prognostičarke Mateje Štibuhar.
12: Već od sredine dana lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu. Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče. U večernjim satima s premještanjem fronte preko naših krajeva doći će do pritjecanja osjetno hladnijeg zraka te će zapuhati prolazno jak na udare olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu bura koja će u četvrtak biti i u Dalmaciji. Od četvrtka svježije. U unutrašnjosti nerijetko i za 10 stupnjeva niža dnevna temperatura. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Nastavljamo s pregledom vijesti iz svijeta koje je pripremila Eva Hernaut.
7: Eksplozija paketne bombe u Monaku sinoć je teško ranila ukrajinskog oligarha Vadima Jermolajeva, njegovu ženu i 13-godišnjeg sina. Svjedoci izvještavaju kako je osumnjičenik ostavio torbu ili paket u predvorju zgrade prije odlaska. Jermolajev je stavljen pod ukrajinske sankcije 2023. godine, za što ukrajinski mediji tvrde da je posljedica poslovanja u od Rusa okupiranom Krimu. Unatoč tome, zasad nije poznat motiv napada. Princ Monaka, Albert II, opisao je napad kao grozan zločin i šok za cijelu zajednicu Monaka. U međuvremenu, u sinoćnjem obraćanju javnosti na platformi X, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski komentirao je ruski napor prema Donbasu. U obraćanju se osvrnuo na nedavne ruske napade u Zaporižju i Dnjepru, te je izjavio kako će Kijev pravedno odgovoriti na napade. Komentirao je i trenutnu nestašicu goriva u Rusiji.
13: Putin može na televiziji pričati koliko god želi o tome da navodno kontrolira sve, ali sami Rusi koji stoje u redovima za gorivo u različitim regijama Rusije zapravo su vidjeli da taj njihov trodnevni rat traje već 5 godina. Dakle, čak i naftna država, benzinska postaja, kako se Rusija zvala, sada doživljava nestašicu goriva.
7: Navodi kako je ruska nestašica goriva direktna posljedica rata i ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu. Također komentira kako je od 2022. Rusija 15 puta odgodila krajnji rok za zauzimanje Donjecka i Donbasa. Dodao je da je sada ključno pojačati kampanju napada dronovima srednjeg i dugog dometa. Njegovi komentari dolaze dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin priznao da dolazi do nestašica goriva, te je rekao da će ruske snage nastaviti proboj s ciljem potpunog zauzimanja 4 ukrajinske regije, istovremeno odbacujući prijedlog Ukrajine o obustavljanju dalekometnih napada. Suprotno tvrdnjama Sjedinjenih Država, Iran je poručio da u katarskoj prestolnici Dohi neće biti visoke delegacije za izravne razgovore s Washingtonom. Najavili su slanje tehničkog tima kako bi raspravljali o razini provedbe memoranduma o razumijevanju i odmrzavanju iranske imovine, a ne o sljedećoj fazi pregovora između dviju zemalja. Iran ima mnogo prigovora u vezi s provođenjem memoranduma o razumijevanju, a glavni su vezani za sporo provođenje prekida vatre u Južnom Libanonu te prometovanje kroz Hormuški tjesnac.
1: Intervju medija servisa.
0: Na Vunskom polju počele su pripreme za Game Set Hrvatska u organizaciji zaklade Marin Čilić, a u povodu rođendana grada Karlovca. Osnivač zaklade Marin Čilić za medija servis je ispričao što se sve sprema u Karlovcu.
14: Sportski, ali i humanitarno, riječi su koje najbolje opisuju nadolazeći Game Set Hrvatska. 12.7. u Karlovcu nas očekuje pregršt sportaša, ali i djece koja će upisati prekrasnu uspomenu uz humanitarne donacije. Organizator Marin Čilić kaže to je predivna pozivnica.
15: Da dođu, da posjete, bit će jako puno aktivacija za djecu, moće biti veliki broj sportaša izbliza, slikati se s njima, tražiti autograme, bit će puno igara za mlade i jedan prekrasan obiteljski event i evo, sve za humanitarni cilj i za izgradnju sportskih igrališta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji.
14: Stoga je ispričao koliko je velika važnost davati mladima prilike, prostor i novac kako bi imali više mogućnosti i možda se razvili uspješne sportaše, ali prije svega kako bi bili uključeni, družili se, imali izravan kontakt sa svojim uzorima i poznatim sportašima te iz prve ruke dobili uvid u svijet sporta.
15: Prije svega i meni cilj bio da pokušam kroz zakladu malo pomoći zajednici i mislim da taj sustavni način je puno veći doprinos nego kad se radi na individualni način i presretan sam što sam uspio okupiti evo kroz ova posljednja 3 izdanja Game Set Hrvatska ogroman broj sportaša i mogu reći da svi oni koji su u Hrvatskoj za vrijeme eventa uvijek se rado odazovu da ostaje na jedan prekrasan utisak.
14: Naglašava posebno i humanitarni doticaj sa vraćanjem mladih na sportska igrališta.
15: Moramo brinuti o mladima i o budućnosti naravno i o zdravlju i evo potencijalno i naravno da im se da prilika da jednog dana i oni postanu veliki sportaši.
14: Osvrnuo se Čilić na aktualno svjetsko prvenstvo u nogometu, kazao je kako mu izgledaju vatreni, što očekuje i čemu se nada.
15: Naši su opet pokazali dobar karakter, čvrsto srce i evo, naravno da vjerujemo u njih. Nadamo se da će izvući pobjedu, nadamo se naravno najboljem uspjehu mogućem.
14: A najboljem uspjehu nada se i po pitanju Game Set Hrvatske, jer što više donacija bude prikupljeno, više novca bit će uloženo u mlade i njihovu sportsku infrastrukturu. Za Media Servis, Anton Perović.
1: Sport.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Toronto, gdje će igrati utakmicu 16. finala s Portugalom.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
16: Hrvatska je grupnu fazu svjetskog prvenstva završila kao drugo.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
16: Hrvatska je grupnu fazu svjetskog

0: Portugalom. Portugal je kao i Hrvatska svoju skupinu prošao kao drugoplasiran, odigravši neriješeno s Kongom i Kolumbijom, te pobjedivši Uzbekistan s uvjerljivih 5-0. O kvaliteti Portugalaca Marin Pongračić je rekao:
1: "To je toliki kvalitet ekipe da mogu u svakoj situaciji biti opasni, tako da ćemo morati biti jako oprezni u fazi obrane, disciplinirani, koncentrirani, pa se ja nadam da oni neće biti na nivou u top 16 finala i da ćemo moći iskoristiti to."
0: Nikola Vlašić je nadodao:
2: "Nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni. Mislim da koliko smo mi ono, u fazonu u smislu da ali oni su jaki, da tako nisu razmišljali. Tako da mislim da je jedna utakmica koja će odlučivati detalje."
0: Recimo još kako će utakmicu Hrvatske i Portugala suditi Norvežanin Espen Eskas. Norvežanin je vatrenima sudio jedanput i to u pobjedi protiv Francuske na Poljudu 2-0 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige nacija. A večera se nastavlja utakmica 16. finala Mundijala. Od 19 sati igraju obala Bjelokosti Norveška, a od 22 sata Francuska i Švedska. U 3 sata ujutro sastat će se Meksiko i Ekvador. Marko Livaja nije na transfer listi i on je igrač na koji Hajduk računa, poručili su iz kluba na svojim službenim stranicama. Suspenzija Livaja odnosi se samo na period priprema, te će po povratku momčadi u Split on nastaviti trenirati s prvom momčadi. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko poražena je u prvom kolu Wimbledona. Bolja od nje bila je 105. tenisačica svijeta, Amerikanka Sofia Kenin sa 7-6, 6-4. Od naših predstavnica na Wimbledonu danas još nastupa Dona Vekić protiv Amerikanke Ashlyn Kruger. Podsjetimo, jučer su u drugo kolo Wimbledona prošli Dino Prižmić i Antonija Ružić, dok je Marin Čilić izgubio od Danila Medvedeva. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Na kraju ponovimo nove trzavice na relaciji Pantovčak-Banski dvori. Plenković i Milanović se prepucavaju oko slanja vojske na mimohod u Parizu.
4: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
3: Uredio i vodio Bruno Perić.
5: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
6: Knauf traži radnika u rudokopu i drobiličnom postrojenju, radnika skladišta i utovara, te radnika u proizvodnji ploča. Mjesto rada je Knin, prijave traju do 3. srpnja. Ledo Plus traži vozača viličara, mjesto rada je Zagreb, javi im se do 6. srpnja. Kraš zapošljava pogonskog električara u Zagrebu, javi im se do 5. srpnja.
5: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol. Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo 1,89 €. I 50% popusta na fantastične krpe iz pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Sutra djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana porast na oblake, te mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Lokalno izraženiji, uglavnom u unutrašnjosti, na večeri na sjevernom Jadranu. Vjetar u prvom dijelu dana većinom slab, a popodne i na večer umjeren. Ponegdje i jak sjeverac, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Na večeri u noći na sjeveru bura, podnove lebi bita jaka s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu između 23 i 28. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37 celzijevih stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina.
8: Ajme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Šjor!
9: Opet ti, nevoljo, jedna čas sad oćeš.
8: Ma pomagaj, Šjor, barka mi se nasukala.
9: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj. Ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
8: A što, Šjor, Marino?
9: Slušan radio Đakovo, uživan i odmaran se.
8: Ma jel, Šjor, od čega se vi to odmarate?
9: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad!
4: Radio Đakovo.
10: U novi glazbeni sat vodi nas grupa Pavel sa pjesmom

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Slijedi nam i nešto novo iz svijeta glazbe. Slušamo Marka Kutlića.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: 5 do 6 vijesti.
2: Vrhunac je toplinskog vala i danas su nam se temperature popele do 39 celzijevih stupnjeva. Osim zbog vrućine, meteorolozi upozoravaju i na sutrašnju naglu promjenu vremena te opasnost od nevremena.
1: Vijesti.
2: U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđeno 12 osoba. Jedan nalet vozila na divljač dogodio se i na području Đakova, dok su vatrogasci našeg grada imali 2 tehničke intervencije zbog prometne nesreće i naleta vozila na divljač.
1: Vremenska prognoza.
2: Što se tiče vremena sutra, kako smo i najavili, dolazi nam određena promjena vremena, dakle potencijalne oborine koje bi trebali imati u našem gradu. Kad će točno se to dogoditi, vrlo je teško za reći, vrlo vjerojatno negdje u kasnim večernjim satima.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
2: Uživajte u ostatku ove današnje večeri uz program Radio Đakova.

0: Faličkom otok u pustom moru, da sidro baci i da se divi, a da se kupa u tom koloru.
1: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
3: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, i ove nedjelje na početku Brazde, u kojoj danas donosimo prilog o žetvi.
1: Brazda.
3: Suho i vruće vrijeme pogoduje žetvi, koja je ove godine, kako doznajemo od Tomislava Brlošića, počela ranije. Žetva ječma je pri kraju.
4: Žetva je krenula malo ranije nego prošle godine, par dana, negdje oko 7 dana. Trenutno smo u procesu skidanja ječma, ječam je pri kraju, danas ga planiramo završiti, prinosi sve ako zadovoljavajući, ali je cijena jako loša. Znači da su prinosi nas iznenadili više nego što smo očekivali da bi mogli biti s obzirom na stanje usjeva i sve, ali kad pogledamo cijenu gdje smo prije mjesec dana imali puno veću cijenu, trenutno nam je cijena samo u padu, svakih par dana trajanja žetve nama cijena žitarica pada dole.
3: I žetva pšenice je počela.
4: Pšenica trenutno negdje se krenula vršiti u Hrvatskoj, negdje će se te krenuti kod nas, mi osobno krećemo za 3 do 4 dana. Ali kad pogledamo cijenu 150 eura po toni, postavlja se pitanje da li je rentabilno i ovršiti. Pa trenutno je za sada prerano reći, kad žetva bude za 7 dana u punom jeku i pšenica i sve, i kad se budu veće površine skidale, tada ćemo znati bolje rezultate. Trenutno od svih poljoprivrednika s kojima se čujem, još niko nije rekao nekakav finalnu kvalitetu i prinos po hektaru.
1: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Brazda, novosti, teme i savjeti. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Dobrodošli u Agrokuću Makljen Đakovo, dobrodošli u drugi dio današnje Brazde. Pokrovitelj Agrokuća Makljen, naravno red je i slijedi onaj nagradni dio emisije u kojemu naravno očekujemo vaše sudjelovanje. Broj telefona na koji možete nazvati je 813249 ili 822271, a dok čekamo vaš poziv, podsjetimo da se Agrokuća Maklje nalazi na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, to jest u naselju Dračice preko puta vojarne. Radno vrijeme im je svaki dan od 7.30 do 19, a subotom od 7.30 do 14 sati. Ako se želite informirati o nečemu telefonom, nazovite 822544. I još jednom vrijedi ponoviti da vas tamo očekuje veliki asortiman robe sa više od 5000 artikala, dakle sve što trebate u sezoni i izvan sezone. Pa ćete tamo moći sada već potražiti sredstva za zaštitu bilja, zatim škare različite za rezidbu, pa stočnu hranu i hranu za kućne ljubimce i golubove. Potom PVC kace, već i to vrijedi nabaviti. Zatim različite folije građevinske, te folije za plastenike i razne druge folije. Zelene mreže za hlad i ograđivanje sigurno će vam trebati ovoga ljeta i ovih velikih vrućina. Zatim crijeva za vodu i spojnice za crijeva, ručne i električne alate, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimere, motorne pile, kopačice, freze i puno toga drugoga. Osim kupovine svega potrebnog za vaš nasad, vrt i za dom, u Agrokući Makljen možete od uposlenih agronoma dobiti besplatne savjete vezano za prskanje, sadnju ili gnojidbu vašega bilja. Prema tome sve što trebate, uputiti se u Agrokuću Makljen ili eventualno nazvati na telefon 822544. A u međuvremenu, ako želite sudjelovati u nagradnoj igri, nazvati i jedan od naša dva broja telefona u režiji 813249 ili 822271.

Ponoviću, slušate Brazdu, nagradni dio, drugi dio emisije, pokrovitelj Agrokuća Makljen. Ako želite sudjelovati, tu smo.

0: Dok čekamo da se netko javi, ako se javi, ako ne, ništa, onda ćemo završiti bez nagradnog dijela, to jest bez vašeg imena u nagradnom bubnju, to je prvo ime koje očekujemo. Prenosimo agroprognozu Agrokluba. Kaže, s astronomskim početkom ljeta, epizoda vrućih dana nastavlja se i trajat će sigurno 10 dana. Najtoplije će biti u subotu i nedjelju, dakle jučer i danas. Dnevna vrijednost temperature zraka narašće u gorju do 35, a na istoku i sjeverozapadu Hrvatske i do 37 celzijevih stupnjeva. Ali netko je tu. Halo, halo. Halo. Ništa, evo pokušajte ponovo, nismo mogli uspostaviti vezu. Dakle, visoka vrijednost temperature zraka, a vrijedno je istaknuti kako ipak od nedjelje, kažu agrometeorolozi, očekujemo lagani pad dnevnih vrijednosti temperature zraka za 4 do 5 celzijevih stupnjeva. No, biljke će doživjeti temperaturni stres, vruće će biti i stoci ne samo u nastambama nego i na pašnjacima, apetit goveda je smanjena, potreba za napajanjem sve je veća. Zbog visokog i vrlo visokog UV indeksa, boravak na otvorenom treba izbjegavati od 11 do 16 sati. Nadalje savjetujemo da se prozori kuća i stanova noću otvaraju, a danju zatvore. Trajanje sijanja sunca u danima koji dolaze bit će i do 15 sati na dan. I dalje nas možete nazvati. Pojave oborina proteklih je dana bilo, ali ne na istoku zemlje. Na sjeverozapadu je ukupno izmjereno 1 do 12 mm, u gorju 1 do 20 mm. Idemo vidjeti možemo li sada uspostaviti vezu. Halo.
1: Halo, dobro jutro.
0: Evo, dobro jutro, uspjeli smo sada.
1: Da, da, ali ja nisam ni pokušala, ali vidim da se niko ne javlja, pa evo.
0: Aha.
1: Ja se javim.
0: A vi nas zovete odakle?
1: Iz Trnave.
0: Iz Trnave nas zovete. Je li vruće u Trnavi kao što je kod nas?
1: Je.
0: što se radi u vrtu, na okućnici, u polju, ako imate polje? I poljoprivredu, imate, sve imate.
1: I vrtove. Uh-huh. Ma svašta se radi, zaljeva.
0: kako je stanje usjeva, nasada?
1: Sad je još dobro.
0: Sad je još dobro. Jeste zadovoljni inače ovom godinom?
1: Pa jesmo. Jesmo.
0: Dobro.
1: Bara ovaj za sada.
0: Dobro. Nada. E sada, što vam je najpotrebnije, po što biste otišli u Agrokuću Makljen u ovom trenutku?
1: Evo, mrežu za plastenik.
0: Dobro.
1: Ma dobro, ja kupujem. U stvari kupujemo dosta toga.
0: Kupujete
1: njih,
0: dosta toga. A koristite li njihove besplatne savjete?
1: Pa to se sin bavi.
0: A to se sin bavi. Dobro, dobro, dobro. Evo, zapisat ćemo vaše ime i prezime i uvrstiti ga u nagradni bubanj, a vi se zovete kako?
1: Marica Stažić.
0: Marica Stažić. Dobro. Hvala vam lijepa na javljanju, lijepo i ugodno provedite ovu nedjelju i dane koji su pred nama vrlo vrući, čuvajte se, a čuvajte i svoje bilje i neka preživi sve ove visoke temperature. Hvala vam lijepa
1: hvala
0: na javljanju.
1: Hvala vam lijepa također i vama ugodan dan. Hvala.
0: Pozdrav. Evo ga, uspjeli smo dobiti jedno javljanje i prvo ime smo stavili u nagradni bubanj za ovaj ciklus nagradne igre. Dakle, nastavimo tamo gdje smo stali, malo o agroprognozi. Kažu, moraju istaknuti da biljke s kratkim korijenovim sustavom trpe od nedostatka vode u plićim slojevima tla, pa njihovo navodnjavanje mora biti svakodnevno. Kako će dani biti vrući, a temperatura tla na 5 cm dubine narasti iznad 40 celzijevih stupnjeva, savjetuje se da se biljke navodnjavaju uglavnom tijekom ranih jutarnjih sati s najmanje 5 litara vode po četvornom metru. Efekt navodnjavanja tijekom kasnih poslijepodnevnih sati je manji jer voda koja dolazi u zagrijano tlo procesom evapotranspiracije vrlo brzo se izgubi. Prema prognostičkim modelima oborine ne očekujemo sve do kraja drugoga tjedna, pa budimo spremni osigurati dovoljne količine vode za navodnjavanje. Inače, zbog povećanih vrijednosti evapotranspiracije savjetujemo da se plitka obrada tla ne obavlja. Znatno je korisnije tlo malčirati, prekriti pokošenim korovima, čime se znatno umanjuje isušivanje tla, kako povrće, tako i voćke. I ne zaboravimo da je u ponedjeljak, dakle sutra, blagdan Svetoga Petra i Pavla, a jedna stara pučka izreka govori o Petrovu ili zori ili gori, pa će uistinu biti pakleno vruće. Evo tako kažu agrometeorolozi, a prenosi Agroportal.

0: Magro kuće Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agro kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agro kući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agro kuća Makljen, Đakovo.
1: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: I to je to, stigli smo do kraja današnje Brazde, do sljedeće emisije. Lijep pozdrav.
1: Slušali ste emisiju Brazda.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme za lokalne vijesti. Vrhunac je toplinskog vala i danas se očekuju izrazito visoke temperature do 39 celzijevih stupnjeva. Za Slavoniju je na snazi crveno upozorenje, ne preporučuje se boravak na suncu od 10 do 17 sati, posebno oprezni moraju biti stariji, djeca i kronični bolesnici. Osim zbog vrućine, meteorolozi upozoravaju i na skoru naglu promjenu vremena te opasnost od nevremena. Gostujući u jučerašnjoj emisiji Izravno, Drago Gabrić, jedini živući osnivač đakovačkih vezova, prisjetio se osnivanja te folklorne manifestacije.
2: Pokretač je bio Julije Nikoš, koji je bio ono vrijeme na radiju Osijeku, muzički urednik, jel? I on je vidio da ima mnogo društava folklornih na općini Đakovo, oko jedno 25-26 društava koji su imali svoj program, a su imali u selima program, lokalni. Onda nam rekao, zašto mi ne bi to objedinili, pa da vide i drugi ljudi u ono vreme u Jugoslaviji, u svijetu, šta imamo mi ovdje u Slavoniji, u Đakovštini. I tako da je počelo onda dogovor da se osnuju đakovački vezovi. Sama bio problem najprije mjesto gdje bi bilo i ko će biti osnivač. Bilo je osnivač turističko društvo Đakovo. Doktor Bečić je bio predsjednik, a općina je onda postala suosnivač radi financija i tako dalje.
1: Reprizu emisije Izravno poslušajte u subotu u našem programu s početkom u 15 sati. Naravno, emisija je dostupna i na našoj web stranici. Više od 142.000 obrta, gotovo 256.000 zaposlenih i gotovo 48.000 novih obrta u posljednjih 5 godina najbolji su pokazatelji snage hrvatskog obrtništva, čulo se jučer, na obilježavanju 32. dana Hrvatske obrtničke komore. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore, Dalibor Kratofil, istaknuo je kako hrvatsko obrtništvo danas predstavlja jednu od najstabilnijih sastavnica hrvatskog gospodarstva koje raste iz godine u godinu u svim dijelovima Hrvatske. Naglasio je da iza svake statistike stoje ljudi koji svakodnevno stvaraju novu vrijednost, zapošljavaju, obrazuju mlade te čuvaju tradiciju obrtničkih zanimanja. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđeno 12 osoba. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, Našica i Donjeg Miholjca, te po 1 prometna nesreća na području Osijeka i Belog Manastira, a evidentiran je i 1 nalet vozila na divljač. Vatrogasci Đakova imali su 2 tehničke intervencije zbog prometne nesreće i naleta na divljač na području grada Đakova.
0: Vremenska prognoza.
1: Možemo u ostatku današnjeg dana očekivati pretežno sunčano vrijeme. Temperatura će se u onom najtoplijem dijelu dana popeti do 39 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik Radio Đakova. Vrhunac je toplinskog vala i danas se očekuje vrlo vruće vrijeme s temperaturama do 39 Celzijevih stupnjeva. Za Slavoniju je na snazi crveno upozorenje, te se ne preporučuje boravak na suncu od 10 do 17 sati. Posebno oprezni moraju biti stariji, djeca i kronični bolesnici. Osim zbog vrućine, meteorolozi upozoravaju i na skoru naglu promjenu te opasnost od nevremena.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Gostujući u našoj jučerašnjoj emisiji Izravno, Drago Gabrić, jedini živući osnivač đakovačkih vezova, prisjetio se osnivanja te folklorne manifestacije.
2: Pokretač je bio Julije Nikoš, koji je bio ono vrijeme na radiju Osijeku, muzički urednik, jel? I on je vidio da ima mnogo društava folklornih na općini Đakovo, oko jedno 25-26 društava koji su imali svoj program, a su imali u selima program, lokalni. Onda nam rekao, zašto mi ne bi to objedinili, pa da vide i drugi ljudi u ono vrijeme u Jugoslaviji, u svijetu, šta imamo mi ovdje u Slavoniji, u Đakovštini. I tako da je počelo onda dogovor da se osnuju đakovački vezovi. Samo bio problem najprije mjesto gdje bi bilo i ko će biti osnivač. Bilo je osnivač turističko društvo Đakovo. Doktor Bečević je bio predsjednik, jer općina je onda postala suosnivač radi financija i tako dalje.
1: Reprizu emisije Izravno možete poslušati u subotu s početkom u 15 sati, a repriza je dostupna i na našoj web stranici.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Udruga Glas poduzetnika pozdravlja kampanju Porezne uprave Svaki račun se računa, koja potiče poreznu disciplinu i odgovorno ponašanje svih građana. Istodobno, kako se navodi u priopćenju, smatraju da ista načela odgovornosti, transparentnosti i provjerljivosti trebaju jednako vrijediti i za državu te za sve korisnike javnog novca. Ako država od građana traži da za svaku kupnju uzmu račun, onda građani imaju pravo za svaki euro iz proračuna jednostavno vidjeti kome je isplaćen, za što, temeljem koje odluke i po kojim kriterijima. Poručuju to iz udruge Glas poduzetnika. Posljednji događaji i javne rasprave o upravljanju javnim sredstvima ponovno pokazuju koliko je važno jačati povjerenje u institucije kroz stvarnu, a ne samo formalnu transparentnost. Financijski izvještaji često jesu dostupni, ali u obliku koji građanima, poduzetnicima, novinarima i stručnoj javnosti ne omogućuje jednostavan uvid u to koliko je i kome novac isplaćen, za što, po kojoj cijeni i temeljem koje odluke. Udruga Glas poduzetnika ističe da javnost ne treba samo zbirne tablice i opće stavke, nego jasne, usporedive i pretražive podatke koji omogućuju stvarnu kontrolu trošenja javnog novca. Posebno važnim smatraju područje javne nabave i javnih natječaja, nije dovoljno objaviti tko je dobio sredstva, javnost treba imati mogućnost vidjeti po kojim kriterijima je donesena odluka, kako su vrednovane pristigle ponude, te postoji li mogućnost neovisne provjere postupaka. Transparentnost nije napad na institucije, ona je zaštita poštenih službenika, odgovornih institucija, poduzetnika koji posluju po pravilima, te građana koji pune proračun, poručili su iz udruge Glas poduzetnika.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Više od 142.000 obrta, gotovo 256.000 zaposlenih i gotovo 48.000 novih obrta u posljednjih 5 godina, najbolji su pokazatelji snage hrvatskog obrtništva, moglo se čuti jučer na obilježavanju 32. dana Hrvatske obrtničke komore. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratofil istaknuo je kako hrvatsko obrtništvo danas predstavlja jednu od najstabilnijih sastavnica hrvatskog gospodarstva koje raste iz godine u godinu u svim dijelovima Hrvatske. Naglasio je da iza svake statistike stoje ljudi koji svakodnevno stvaraju novu vrijednost, zapošljavaju, obrazuju mlade te čuvaju tradiciju obrtničkih zanimanja.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđeno 12 osoba. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, Našica i Donjeg Miholjca, te po 1 prometna nesreća na području Osijeka i Belog Manastira. Evidentiran je i 1 nalet vozila na divljač, a vatrogasci Đakova imali su 2 tehničke intervencije zbog naleta vozila na divljač te zbog prometne nesreće na području grada Đakova.
0: Vremenska prognoza.
1: Po svemu sudeći, sutra nam dolazi određena promjena vremena. Od sredine dana porast na oblake te mjestimice pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izrazito izraženi. Vjetar u prvom dijelu dana većinom slab, poslije podne i u večernjim satima podosta jak, osobito uz pljuskove. Što se tiče same temperature, ona će se sutra u jutarnjim satima kretati oko 20, maksimalna dnevna oko 33 Celzijeva stupnja.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

Mm-hmm.

na moru. Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo. Do 24 sata. Uživo.

You're the author of

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.